0: Hei, hei tid, så atra nudge sending vi vegin I luftene, og frutjadauri og vi færen om midda, og solen hoa skoina, og sindra vinte, og sindra droppan, men fyrir, vi hjertelig velkommen, vi fyrir sida velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk fyrir det, Daniel.
0: Du var sindsig senast.
1: Ja, nu sindsig senast, men gott av rattor.
0: Ja, ikkje?
1: Jo, jo, jeg har glekt meg til disse løtena.
0: Yes.
1: Og vi har også gjort det til hina boar.
0: Ja, samme her.
1: Ja. Det ja, fantastiskt. Det bara så gott.
0: Vi där vi har gott team bara.
1: Jag hade just det.
0: Det är här.
1: Ja, ja.
0: Och är
1: ja, ja, vi det är gott team.
0: Jo.
1: Bröra band då, va? Ja.
0: Ja, ja.
1: Kan se då.
0: Det är fri fri för jag knällt.
1: Men det är det. Det är bara gott.
0: Är det fint?
1: Är det fint? Det är fantastiskt. Jo,
0: men tänk dig vem som säger nästa.
1: Ja, tänk om man håller sig. Ja.
0: Ja. Jo, det är sån vad ju om på så så.
1: Ja, det har vi. Jag har varit i norra. Jag var i norra nu i nästan 2 veckor. Ja, och röst runt och jag möter konserter. Samma vi Svein I Breskare och forskjellige namn, Emilia Nenberg, Sinev Johansson och Sara David Åström.
0: Okej, ja.
1: Ja, sista där sista konserten här och mötena som vi hade och där var det David och Sara Åström och Svein och jag som hette där.
0: Okej.
1: Så har vi onkeln Örn som hej och hör oss, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Och familjen var partiskt via oss, ja?
1: Ja, den första veckoskiftet som var Kristi Himmelfärd, ja. Där var vi gjort lite där... norrländska tilltäget som heter Sang over gränser i Vennesla. Och då var dödsarna tjock och vi östen, då sång vi som Böskren Samar och jag sang så östen mina solosanter. Och då var jag så allt här vikskifte samlade i halvtiden kända folk först till korre konsert.
0: Okay.
1: Och här var det 5 konserter.
0: Först.
1: Ja, så... Det var helt fantastiskt. Och det som var så eller gott, det var det att det var inte underhållt.
0: Nej.
1: Det var alltså allt som låtog här, det säger att det brände för att bo I Jesus och bo I evangeliet och få att människor måste blåa normen vi är höll I andan.
0: Mm.
1: Och det var väldigt speciellt. Väldigt speciellt och störst.
0: Ja.
1: Ja. Här var bara unga och äldre folk, så det var här låg tåg och allt möjligt här att tog till det här från, vi hade Siggi från Island.
0: Ja, det har vi gäst.
1: Han var vi.
0: Ja.
1: Och så 2 systrar ur Danmark och vi hade en sångare ur Finland. Och så hade vi tror jag ur Sverige. Det var en bulk som kallades vi High and Low. Och Emilia Lindberg och Mikael Järlestrand. Och ur norra var det så... Ja, jag var... Ja, jag vet inte, jag var så nägg, va? Sinov Jonsson var här. Och, ja, och Ymir Skånner, va? Som sunk här på en.
0: Ja.
1: En som är lojare, ja. Stavanger Gospel Choir. Han och konan var här. Och så var kapellmästaren. Man kan se det så. Kapellmästaren var en som heter Aril. Och han var... Han är lojare av Stavanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöd.
0: Ja.
1: Tonlagmässiga.
0: Är det ett tilltäck man tar som man får att följa?
1: Ja. Yes. Det är ett tilltäck som tjänar följa nästa år.
0: Kristina
1: från det.
0: Okej.
1: Och här är långt en rikva tillmälda är alltså från norra.
0: Allvarligt.
1: Från norra som kom hända här och vi har ju när är vi så en nämnd som sent vi då ju och hade vi då boka fors hotellet så I havn.
0: Långt
1: ja. Ja. Så tejer plus ja, tejer då. Man måste ju ha var Løyefluff her, og sånn litt, til 4 få det enda her. Så det var jo veldig spesielt.
0: Ja,
1: det var spennende. Det var spennende, og jeg vet at folk er spent på det.
0: Hva er det til stedet?
1: Til stedet var i Kjeltene.
0: Og i Kjeltene, ja.
1: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det shuttlebuss her fra Havn til Kjeltene ved Øtlens Norrmann, og så var det var spesielt.
0: Ja. Så du gledes med baden?
1: Ja, faktisk, ja. Det er jeg. Ja. Det er sikkert. Ja. Det er forstått. Men etter til Norra-turen.
0: Ja.
1: Vi var så her i Vennesla. Og så fører vi til, fra Vennesla, fører vi så til Kvinnesdal, til Vekkelsesteltet, da, ikke da? Her, det så Mona, Edvardsen, Mona,
0: okay.
1: Døtter Arle Edvardsen,
0: ja,
1: som stendt fyrt og jo hevet til at det en evangelisk tjeneste som fer rundt om i Norra og Sverige, vi som kjaltene, da. Og her var vi så, her var smekkfullt til alt, altså, og feltje. Og det som man merkte her, øyne, det var langselen etter Møyra av Gud.
0: Ja.
1: Møyra av Jesus. At sånne her vekinger anten, hvis man kan si det på sånn, jeg halte man kan man ikke si det, at sånne vekinger anten som vekjer, du merker långsulen det som svampor då så där var bara mer ro
0: ja ja
1: och hur så fallet som var det här var ro bei yngre och äldre folk och sangren och tonlagren ljomar vi hade släckt vant vi som tonlagren som var det här och för bara upp och så sjunker vi och så spelade då vi och Mona hon sang vi och Emilia och några andra sang vi alltså det var bara alltså det var allt lätt att höra ändå.
0: Fast.
1: Inte ni vet det här. Det var Svein och vi var faktiskt smalläser. Det var så speciellt. Ja. Och vi hade så tvär löter här på en tandag. En tandag ja. Det är sådant kvällde.
0: Men det var inte konsertformer?
1: Den 17 lötan var mer konsertformer.
0: Okay.
1: Men den 4 lötan var mer av vi en boskap
0: ja.
1: Ja. Och här var det en flyg som låt och här var så var Rune Edvardsen.
0: Ja.
1: Såner.
0: Bajamona.
1: Ja, Bajamona. Var det vi ja. Och det till tjänst. Så det var det var störst.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Och fra Kvinnesdal för vi så till Sandnes eller Fredheim Arena, vet du da. Det en arena, eller så størst, en stor bygninger som Heimamisjonen hever her på en. Og her var det en sånn konsertsal. Og her skulle vi så heve en stolskonsert til fremme for Vassvik Media. Jeg vet ikke om det var ikke Vassvik Media.
0: Nei,
1: hvis man fører inn av Facebook og skriver Vassvik Media, så finner man det at det altså en personer
0: okay.
1: Som kör runt och har investerat privat och utgör, Sjönvarps utgör mer än en miljon alltså.
0: Oh, ja.
1: Och så får han runt och han har en 8 kameror i vissar och tar upp och gör det fullständigt och jäbis.
0: Alltså
1: han gör det för att nå få bådskapen utan.
0: Det är just en länge.
1: Ja, han just lunch. Han börjar över neck von Aron Sujane. Vi att ta en möter upp på band. Och först så var jag att ta smalfilm och så där. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit det som det är i det. Och visst du förstår när vad vi med dig har sen på YouTube så förstår du alla möbler. Alltså bäge han sitter här sen kör jag spelar klaver och bara för evangeliet och så till dessa konserterna som vi tar han. Det flöjde klipp är jag och Svein och mig själv och så, som är lagt där ut här. Ja.
0: Okej.
1: Okay, ja. Och här som var i Vennesla. Här var han och vördar och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betius-kanalen, det var som rörs om Betius-kanalen.
0: Jo, det är alltid rörs om, jo.
1: Ja, Betius-kanalen, och här finner man så och som app av färdfonden, ja. Mm. Betius-kanalen, ett line, ja, in i nätet. fyrbrist. Men jeg øsne av en satellitt i alt det, en satellitt som er ut hår eller sånn alt det. Det grå her øsne. Ja, øyne er godt og øyne falker litt. Men så har det ganske mer tilkommet igjen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så her hadde vi så en sånn konsert, men som var som en stol, som trostet jeg ikke å komme inn, men så tok man et offer opp, og det var fullt. Smekk fullt, man sitter stoler og træt. Og her var øsene en øyne større grand til oss.
0: Ja.
1: Alt, altså, så var det en som heier en boskap, som var så bare bønt frem etter evangeliet.
0: Ja.
1: Og ja, det var helt fantastisk.
0: Alltså Norge har sövla sig haft rävla näkva vädjningar.
1: Ja.
0: Det var så öllat sig rävla, men haft öjla näkva.
1: Ja. Ja. Det är det.
0: Det är alltså längt att du tog in.
1: Alltså det verkar akkurat som det kokar upp nu.
0: Ja.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Man säger kanske att det är lite och skimra, men nu börjar jag lägga som att komma på en låtje, kan man säga. Kvar i låtje begynner för äv. Ja. Kildo. Det är färg uppifrån och det begynner den ut. Kildo.
0: Ja.
1: Och ungefär så färg det äv. Och så för och hade det som vi upplevde nu. Och kvar i Einas då konsert kvar i Einas möte upplevde vi människor som välte där och ösnö så människor ju som är som blev frälst. Ja, och så för ni chocken då ända nu jaja och kvar blev grötter. Så det var helt särskilt. En särskild upplevelse.
0: Ja.
1: Vi var ju ja, för jag säger att jag precis nämnde Atlas det som hör det värre, men alltså jag kan säga att det var vi då och så var vi då Karmøy, var vi då Bømlo.
0: Ah ja.
1: Ja, så var det vid Kvitsundstaden och Furutanken. Här var vi vid alla Kvitsundna. Här var vi så möter och konserter. Kvande. Jag hade varit uppe i tru tilltök. Ett lår att veta lite på det. Så vi övde, alltså vi övde till sån ägg och så får vi till en ägg som heter Kvitsøy. Det här enda vi så sån och kvällt. Och så får vi hem alla det. Och allt Daniel var preka av vetting. Och till dem så Kvitsøy, det sista som vi övde. Här var det så snart att det sötet har vi kommit och det var inte skönt. Det är sån ägg, här byggar bara 500 folk. Aj her så rävlar jag för när åtne nu och så det när rysk kom att och det kvitt sån där så kvalt vi runt folk.
0: Okej, ja. Jag var boyna.
1: Det var boyna, så vi fick att ta och komma. Och precis just ett lopp och så då. Så där vi började och ta var hölfullt.
0: Ja.
1: Och det som var så fantastiskt, det var det att det var flöjre som ankande kom in och jag bad Jesus.
0: Gasuch.
1: Kom. Och det här präkade faktiskt alltså, negativt att det här som vi gör då att det var öllan ett främman folk som det slett inte känt då som man kan se in i en bödhus och det här alltid är ber på om att alltså nu är det begynt av morgonen simra, nu begynt det liksom som att affär är ut och folk blir drygen in och inte bara det tryckvande men
0: ja.
1: Men vetingen, man säger alltid, vetingen börjar i Guds hus, ja. Alltså, vetingen börjar här och jockar i hjörsten som så förbojar till andra hjörster. Och det här är det som händer här. Alltså, det trycker man det här på en. Kost så innanför i Betihus omrör och allt det här som vi är en ekko i. Alltså, det kokar.
0: Jag tror att Betihus miljö är ett av intermission som jockar, eller?
1: Ja, det är som heimamission i förr. Men det är olja, öljafröj. Och gänga öle högt upp i den evangeliska boskapen.
0: Ja.
1: Trygg. Och Herren Jesus Kristus.
0: Mm.
1: Och han ser fullgörda verk och du är frälst.
0: Till evangeliet.
1: Till evangeliet. Yes. Och det har du alla samlade tygna. Och det är som man säger som kommer upp nu.
0: Mm-hmm.
1: Och det visar nu har vi runt där. Men så är det ju också det att du i här är ju en början, en vetsing i Vigeland. En bygg som heter Vigeland.
0: Ja.
1: Och den vetsingen är börjar ju så mötena börjar ju i en bedjehus här i Vigeland. Och så blev bedjehus för lite.
0: Ja, men jeg har hørt til at du først atter til november i fjør.
1: Ja, jeg kan godt for at du...
0: Egentlig også har vært.
1: Godt for at november i fjør tar vi Sveine Prestgerri og Eva Oro i Norge. Vi tar til Sundsjø i Kvinnesdal til evangeliske sanger i Sør. Vi sa noen stal, Høtlen i her. Og så skulle vi, etter hver leierkvall, og sånn kvall skulle vi så ha et... Anna sanglott og et møte i Sødal, Bedius. Og i Sødal, Bedius, her opplevde vi en så øyde særskan vekingranda. Mm. Det var bare, det var nesten så, det var så tjukt at du kan nesten takke ut av i hånden. Ja. Og en av løyeren her, han jo bodget til Wilhelm Langkommer, som så ofte var i førre.
0: Ja, han kjenner vi vel.
1: Ja, en frysk fyrer som sverre til alle tiden, men han sier Amen og Abba, og jeg har ikke vært det. Det er helt fantastisk. Men det som er så fantastisk, så hadde vi jo vittnesborer, frøen vittnesborer. Og da kommer så... kom fra unge menn inn i Øysten, ja, som kom inn og så til her etter. Og så kommer en av dem frem og fyrer opp av vittna. Og han har vært, han var kallnaur. Han har mist atlan hoven og liksom, frimo var forsvunnet, alt var forsvunnet.
0: Ja. Men hei veri, altså, brennande.
1: Ja, hei veri brennande, ja. Og kommer så opp og avlegger en vittnesbord. Og Gud ser eld igjen, faktisk. Han ser eld igjen. Og han en så sterk av vittnesbord som bare sprøtte seg ut om atlandshalen. Ja. Som sette eld og alt. Og mennesker kom jo opp og vittna. Og her var anker som var her vi lengte ute som kom opp og vittna her. Og at han hadde alt var livet da jeg minnes, så kom der til min tvær, hesten her, og en annen her, og spurte om dere kunne bya for meg. Jeg holdt det på Østen 4, Svein, og bya for meg, og jeg sier, jeg sa om dere kunne bya for meg. Jeg kjente det slett ikke, jeg visste slett ikke hva det var. Og tar bya på oss for meg, og begynner jeg å profetere i meg Østen, ja. Og fantastisk profeti, ja. Og den som... Den som var oppe i vittnet i sånn, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson er han som Herren brukte til å begynne vedkjensene i Vigeland.
0: Og var det han som var Kallnauer?
1: Han var Kallnauer. Han var bare pura, så han er selv gittaren, så har alt.
0: Alvar,
1: ja. Ja. Og at han er her foran Ode Kjepsen og gittaren, og begynner jeg så mer, og enda så her i Vigeland hver han. Kvar han, jag hade tagit mycket kvällt alltid, han hade mött och kvar vi bara allt bara exploderade.
0: Mm.
1: Och här som vårt e-hauskilt av länen, så gick hon inte folk att möta här. Alltså här var, jag har hört också om det är så, inte hänga mig upp på det, att det tar sig om att djävas.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och i Vigeland.
1: Och i Vigeland. Ja. Och så kommer, Arthur här och börjar när de möter här och Och folk börjar strema till. Och folk börjar bli frälst.
0: Mm.
1: Folk börjar bli grött in i sin bedjus. Och det strema till mer och mer. Och bedjus blir förlut. Det vill säga att det passar inte med folk in.
0: Svart.
1: Så tar de mot att flytta till i Pinsakärsna. Kvitsen samkomna. Och det här håller på att alls förlut.
0: Wow.
1: Og her bygg var bare 1400-1600 folk her, ja. Og jeg som bor nå. Og her er så en hatt som tenker 1400 folk, så da var det for meg å gjøre. Da var det så å løye av disse høttene, og så heter jeg her. Og hun er faktisk øyne for lyd.
0: Wow.
1: Sånn at folk kommer inn og gjør. Og en av timen som jeg vil lovtidse, og jeg ser vedingene, er en som er fra rett kurs. Han heter Leif Erik, han spiller og synker her. Han sier til at det kom en 200 folk til forbøn.
0: Wow!
1: Ja, 200 folk. Og det var en yngste blå frelst og grøtt. Men det var som var så fantastisk, sier han, til at det är inte fancy, alltså det är inte moderna och nögna och sånt. Alltså. Det är hela anden som gör allt arbete.
0: Särskilt.
1: Det är inte flott ljus, det är inte röjkor. Inte sort.
0: Nej.
1: Här sitter fem tonläggare här. En spelar harmonik, en spelar akustisk gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trommor och en spelar klavier.
0: Wow.
1: Och så stannar där onkel framför oss ganska som hör en gitarr. Och sen ja, vägingar sen ja, bär gamla och nödjar.
0: Ja.
1: Och folk gråta. Mm. Och hur är det som kommer in? Massor av ungdom.
0: Allvar,
1: ja. Han säger att han undrar att sådana ung folk kommer till det som hötterna och blir frälst. Och blir ändå nödjar. Och det är ju bara gott ska göra det.
0: Ja.
1: Så jag, man skulle tro att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärt och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är anker av dem som gav sig en känt som har spurt om de kunde släppa sin tja och löja. Och de får nej.
0: Okej, ja. Nej,
1: vi kunde inte. Vi måste ha det här.
0: Yes.
1: Och det ska vara här. Och anden har löjt upp till hettar, och anden ska löja upp och göra.
0: Ja, amen.
1: Så skångt det. Så det är inte fantastiskt, Daniel, att man får läsa om det, vad händer i människor som blir frälst, det blir grött. Och nu börjar det, man har följningen av att det börjar att bröja sig ut till ära som kommer i norra. Ja. Det är mest du vet, här som vi var.
0: Akkurat.
1: Att det är så långsland efter. Att det är så för det är så vara flowat någon och för en bara flowfair så lukar som vi säger vi har han har kan stå ju lägga när jag var ner i falten chamber så kan jag vi har
0: ja amen
1: ja så tror jag alltså det är så jag hade det som vi öll tryck vad det lunch just det tryck vi till att söka människa knä för gott
0: ja ja helt visst
1: ja
0: men det blir alltså fantastiskt just det där
1: ja
0: det är att färra tvärmans ur följe
1: ja.
0: Och showant är detta planlagt ur Erva.
1: Mm-hmm.
0: Och sådana tid, akkurat vid att det här. Showant är laddrig och leja. Men att det så kommer till det här plåset här. Och så kommer det här ena. Men rakter, faktiskt så sätter tid eld och i vi tycker det är glow.
1: Mm.
0: Och i en person.
1: Ja.
0: Som så herren brukar atter till mojar.
1: Mm.
0: Han hade bär så störst. Och att det här att han vittnar om hände här andan som kom av Kvidsson.
1: Ja, akkurat.
0: Tunker alltså av eld.
1: Ja, nämligen.
0: Och det här har vi trots allt nu om hessa Kvidsson att det är att han sätter eld i atter.
1: Ja.
0: Livande år som sätter eld i människor.
1: Ja, nämligen.
0: Och att det är bara så störst. Och varför är den där? Vi får glädjen av det där.
1: Ja.
0: Men Herren ensam av äger är den.
1: Ständigt. Ja. Det enaste som vi kunde säga det är att vi driver ju åka gärster.
0: Ja, akkurat.
1: Inte åka, som man säger, det är inte åka vilja eller något som helst, det är Guds vilja. Och Guds vilja skulle helst ösna bli till en sån här att vi vill att det är som Gud vill. Ja?
0: Ja,
1: och hvis vi inte vill att det är som Gud vill, hvis vi begynner liksom att blanda oss inte av åka saft och så gång det inte mer. Ja? Så stäcker det.
0: Ja.
1: Det märker man gott. Det märker man också själv. Hvis man sender och synker dem så och man lyckas missa fokuset av Jesus.
0: Akkurat.
1: Ja. Det är
0: fantastiskt det.
1: Ja. Så hade varit en fantastisk tur bara för Svein och för mig.
0: Ja.
1: Och för åkerna.
0: Ja, dejligt.
1: Svein är helt fantastiskt. Alltså. Det var jeg fortalte oss ikke om min og min grøying som vi kom inn av 17. Så det var det største. Det var det største. Ja. Ja, igjen. Vi skulle ganske slippe Norra nå.
0: Ja, det er en doktorin.
1: Jo, jeg heldte det. Det var veldig fantastisk. Og hvis det er her som vi vet om å gjøre, så kunne jeg bare sitte i samband med meg. och men jag har ju en ahajdan till folk till er att bya och bli vi att bya och lyta av er Herren sänder den över sin gudra land. Så det har vi verkligen bruk för. Mm. Tror jag att man ser i det hur sin ande röjner att komma vid sin pylon in av alla områder. Inte minst in av krabbet. Kvar i Amos som snöjade innan skolan här och badnäggare. Och det var ju skvärt som faktiskt kan fullständigt förvirra bötterna. När de kan sitta värjiga runt om bötterna. Och de unga. Och de äldre. Så lyssnar att vi ber för dem att Gud må värja dig. Och att Gud sänder en av vägen i vårt land. Det är alltid är rätt att be om.
0: Ja, han är akkurat värja.
1: Ja, han är akkurat värja. Så det är enig för det och enig. Och det var det samma vi hörde oss om och norra. Det verkar som att folk börjar vakna. Och så är det det är som flöjmer in i landet. Ja.
0: Mm.
1: Och då såg jag att vi tar oss några. Och jag har lyttla, älskar jag landet vi för måltrust och som folk. Kus det börjar, kus avvärskanen utifrån som är till ytla vill jag säga. Lycka som börjar att räka. Inte minst här i havn. Stoffer och imist som...
0: Ja, vi tar det dagligen.
1: Tar det dagligen.
0: Dagligen, ja.
1: Omta,
0: ja.
1: Och att ungdom blir förfört ut i... Och det stoffmissbruk och imest annat.
0: Yeah.
1: Så låt dem bia och yeah. att Gud kommer.
0: Han är
1: att Guds nåde kommer och viskar. Ja?
0: Yes.
1: Och då tror jag att att ända här den här parsten.
0: Yeah.
1: Vi har spelat en sång vi har en bältskatt för rätt kurs. Vi har samma vitt om vi fulla tanken till spalte att spalte samma vi också. Och Och här är en sanger som jag alltid gör jag går som öde nåden skjuler allt.
0: Yeah.
1: Alltså att du måste komma in här. Nej, hon däckar allt.
0: Mm.
1: Hon fyrdjöver och glömmer och allt det där. Ja? Man kom in här.
0: Yeah.
1: Nåden skjuler allt.
0: Han kommer här. Ja.

0: Vi tar det här rätt kurs och det här var sankaren. Vi är så fantastiska bådskap och nåten kjular allt.
1: Yeah.
0: Och här kändes ju i vägen. Vi fortsätter av det värsta Daniel och Justin som var Ejon Jakobsen yeah. till Ejon. Fantastiskt.
1: Ja, yeah. Det var man kanske gärna. Stort lätt.
0: Yes.
1: Ja,
0: det är skickligt och visst.
1: Alltså, så slår vi tid och...
0: Ja.
1: Rätt kurs är något helt speciellt.
0: Är det en basketball med Korslandja eller?
1: Nej, kvar.
0: Nej, kvar.
1: Nej, nej.
0: Jag sitter att Rattland är utgavar.
1: Ja, ja. Nej, längt att du är inne. Jag var ju 40 år.
0: Allra,
1: okej, okej. Jag var aktiv.
0: Ja.
1: Och akkurat det samma. Det brinner bara fyr. Jag bor i evangeliet.
0: Ja.
1: Och man märker inte att man säger att man vet om hur det är att bränna för just nu. Alltså det är... Oj, ja, det är så positiv och ja,
0: ja.
1: Väldigt till arbete samman och så.
0: Ja, ja.
1: Ja, stort lätt.
0: Och det kommer hända med en sida.
1: Ja, det kommer, det är väl så kostar vi nästa år, ja, till Sangova gränser. Jag vet inte kostar som röjda förskan. Jag har bort ut av förskarrättskrivning, hur man ska säga det. Och det är en ekor.

0: Ja.
1: Speciellt.
0: Ja. Dat daar snakken we om her, Jan?
1: 2000.
0: Akka 2000?
1: Akka 2000, ja.
0: 3 jaar sedan?
1: Januar 2000.
0: Okej, ja.
1: Jag kom så, lydsen att hon hade skulle avveckla husen nu och så den nere igen.
0: Ja.
1: Och hon får så arren. Och jag skulle så kom så vid vi gamla norrarna. Ja,
0: ah, ja, ja.
1: Förr, ja, ja, ja, ja. Och det som var så speciellt då, det var det att jag visste inte kvar. Kvart det skulle färja. Jag följde bara att vi skulle följa. Det var mest er som följde alltid att vi skulle följa. Men jag visste inte kvart. Jag visste inte kvart skulle vi färja. Kvart skulle vi vara. Och jag fortalte inte om det sista sändning. Jag minns det inte. Jag hade inte.
0: Hade inte.
1: Nej, men jag tar inte om ändersändning. Det som var där.
0: Ja, jag finns
1: att lära. Ändertökare. Vi hade så Finjan Hughes ute av det Glevron. Alla i 2 år. Vi ville göra det i 2 år. Ja. 4 sekunder att vi för att tror vi var satt. Men där vi så där är så kom vi i land ända ner morgonen klockan 6-6 i morgonen och färre så körande. Visst inte kvar skulle färre och omkrets bostad nu kan du komma till locken. Kanske komma att vara låtsangslöjare och kanske komma och så speciellt. Det var ångest som jag spurgade om det. Men jag är inte fri. Jag är inte fri i kvar skulder faktiskt. Det är så kajtre och så kom jag om en skadabott. Jag mötte och passerade kvar för att bo i FO-stöjna som dör i FO-stöjn. Så jag kanske rött säger mig, men hick till högre. Och jag huggde till högre och sa henne här, henne kvita byggningen.
0: Mm.
1: Här ska det vara.
0: Det gamla huset.
1: Det gamla huset. Här ska det vara. Jag kände inte Paula, jag kände unga.
0: Nej.
1: Och nu visade det sig som det här att huset som vi skulle löja var huset jag bytte nu och Terje Vestergård.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och Terje Vestergård var ju skulle nyare i 2 år. Och Terje var ju och han var ju en låtsångslöjare nu. Oj,
0: Kjeldtene. Yes. Ja.
1: Och det hade så bygget om att bygget hade någon att sända omkring som kunde komma vid och låsa hans namn. Och jag visste inte, jag kände inte Terje, jag kände inte vittna, jag visste inte om dig. Jag visste slett ur hörs att det gick i Kjeldtene eller något sånt. Slett inte. Och så ordnar Herren det så snart.
0: Mm.
1: Och säger, det här du ska göra. Ja.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och det var ju ganska Paul kan fortälla om det själv ganska men och jag strider men det hade förbi om det och om att de kommer att komma och vi får oss så börjar så att gänga här för inte bara vägen att jag hade ju för in i Los Angeles om sommar eller så där, ja, 2000 men som rätt. Och den välkomsten som vi då upplevde där på mig här var bara så fantastiskt. Det kom bara, så han kommer in att det när jag är så kom det bara. Man stannar upp om halsen och man
0: går
1: och välkomna. Ja. Jag har mött Paula öjna för fyr. Det var en möter och sen vid David Hansen och i Lysensår.
0: Ah, ja, alltså i förrjön.
1: Ja, i förrän.
0: Ja.
1: Jag visste inte annars att han var pastor eller något.
0: Nej.
1: Jag visste inte. Och jag kände faktiskt inte till kälterna. Var inte jag.
0: Nej.
1: Vi tatt över och mötte David och jag. Öjna förrän. David Hansen och jag. Och haft ett möte i kälterna. Det var det som jag upplevde. Så jag visste inte. Men det visste sig som det att Herren han lade jag in här. Och det var bära till. Till sikning.
0: Ja.
1: Och inte annat. Alltså, det är bara så gott. Och sen till att vi fick alla sådana gentlar hemma bygga förrigen. Kristina hade mistat sig förfist och hinna bo här, kom så. Och alla sådana är du där aktiva och i låsansen.
0: Ja, fantastiskt.
1: I kälten, ja.
0: Fantastiskt.
1: Och jag var så låsanslöjare här intill 2013 här. Då. Så tog Kristina döttren i vår. Och det var bara så Alltså man följde att det här är bara Guds lösning. Mm. Det är bara Herren som kan göra så.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja, ja.

0: Ja, men det tycker vi andra vi kände att det var samma alltså.
1: Ja. Ja.
0: Ejon och den och familjen att jag hör till här.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Vi det alltså är som skilt jag lär utan jag var inte så Paul och Malaga som prekvada i halt det att jag har sagt att jag var i norra. Och att det finns en profeti kvar och sagt att det kommer hjälp åt andra till dig. Ja. Och det var det som hände. Det var det som hände, ja.
0: Ja.
1: Och så en dag så har vi bara varit här och tant. Och så 2013 då bröttes den att jag var mörd till det där utadvänta evangeliska som är det.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja. Tog igång kött där, ja.
1: Ja.
0: Tror ju jag
1: i färden så jag kom hem.
0: Och långt 20 år sedan du först och jag ser ut att vänta nästan.
1: Ja. Ja. Långt 20 år sedan. Ja. Och så att det hände nej det har nu. Och det är gott och kärligt.
0: Mm.
1: Som hände. Jag kan säga att det är perfekt med åren. Han är tjurfoyler.
0: Känner du när han perfekta man?
1: Inte jag.
0: Jag känner jag också.
1: Ja, ja, det var den alltså. Det är... Man är tjurfoyler. Allt
0: tjurfoyler.
1: Ja, men vi tar en god som... Ja. Så var det... Det var inte så länge vi skulle föra fram. Alltså, vi gör det så till att... Vi låter inte någon att vi dör då en av flövå.
0: Ja, han visste väl.
1: Ja, och det var väldigt, det var mest Sanger som var gjort i samkommen, ja.
0: Mm.
1: Jag skrev en ekva Los Angeles i Danmark. Och började så att jag skrev Los Angeles då jag kom till förra här. Och omsätter jag den här Harry av Gärsta. Och gör det här som glöms Jesus största namn.
0: Mm.
1: Guds färg i Gärsta. Och imiska sådana sanger börjar ställa rollet och sen ganska sent är upptempo. Så vi går så ena flöv ut vi lovsanger som är dörd till vi samkomna. Så Jack tog in och jag började där kom några trubbelökar in i livet i Jokkon och jag miste mitt arbete på en öliga tjejliga måte och kvar det kostar jag en öliga nägg för att göra det. Men Herren röste allt uppåt.
0: Ja.
1: Herren kom in och röste allt uppåt. Jag fick nytt arbete. Jag började att arbeta nere i Backa Frost då. Och här var det så i 3-4 år att jag. Men så var det också hänt. Och det är alltid att jag ska fortälla att han är som jag sank.
0: Ja.
1: Jag tror att sin tjockran går han sank. Vånande. Han går.
0: Du hör några gåvor.
1: Ja, ja. Det är inte jag stod i. Det är öjan att gå sanger till. Men jag har ju just ankra sanger själv. Vad var det nu? Jo, jag hade er för att synge någon här sanger här. Som handlar om det här. Han har ju inte tagit en tog. Och den här sanchen skriver jag och kvällde jag vet inte ja Facebook så han är inspirerad faktiskt att inte ha tog
0: ja
1: kvällde för i vi har några vinner och så var då och så sa jag så de några vinner som att du är aktiva och allt det här men så var sa man bara det att allt det som har vi det andliga var fjärna.
0: Mm.
1: Han var väck. Och rötten var tackna. Till då?
0: Ja.
1: Rötten var tackna. Sankren tackna, ja. tog att heimeren tog iver. Och det här är sån chanken handlar om. Han är en flow som är, men...
0: Vi tackar live.
1: Ja. Vi skulle tacka live, vill du säga?
0: Jo,
1: vi tackar live, okej? Okay? Och det här var han tog i.

0: flott øyn. Det er altså. Og så kjøper jeg gjør det.
1: Ja.
0: Det er ikke
1: sånn. Jeg gjør det, ja. Gjør det noen kvalitet, og scroller, kan man si, på Facebook.
0: Ja.
1: Og så har jeg imisk som, ja, jeg fikk bare hovedet å råpe ut, kom hjem, altså. Kom hjem.
0: Ja.
1: Kom hjem til ferie, og så lukket som den bortfølse sånn, som føler seg selv, og jeg må føre hjem.
0: Akkurat, ja.
1: Og det er også det til det at det ferien, Jesus, han er her.
0: Mm.
1: Han sender alltid opp noen armen.
0: Ja.
1: Han spyr om hva du har gjort. Han spyr ikke hva betyr du der inne og gjør hatt. Han sier, nei, kom inn.
0: Akkurat.
1: Kom.
0: Ja.
1: Kom han. Du er sånne min. Kom nå. Alt måtte tøyt. Ha?
0: Amen.
1: Ja. Er det så sted?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Fullt ut. Du, nå. Klokka nå. Oi, ja. Långt sitter det nästan 2 timmar. Nej, inte.
0: En timme.
1: Nu är det så att livet som är... Så det var så att... i 2012... Jag har säkert fortalt detta för mig, men det ger inte om jag fortalte det. Om den vittnesbörden. Det var i 12 november. Och i 2012.
0: Mm.
1: Kvar var arbeids og var og satt i kaffestående og fikk meg kaffe sammen vi arbeidsfellene. Vi skal gå og flette.
0: Er det Bakkafrost?
1: Og Bakkafrost, ja. Og hadde det stått litt og som alt og ja, som tvattla og det der. Og i heie så, og et lydde vers der, som jeg heie, inn i høttler, heie så lydde vers der til då måste arbeta här att omvälla en sån kör som blev som laxen blev transporterad över och det skulle ju vara tört och så och det brottnar ofta när och hade samma så är det ju också för bakterier och sånt att det ska allt rensas och täckas och så själv det var mitt arbete här då. Det fanns så om man och hjärtlarna och där jag kom i lötsen i hjärtlarna nu får jag akkurat som akkurat bräster i hjärtlarna alltså jag fick en så rävlig hög på henne och så hade det varit allt det var som det ville sprängas och jag måste bara skulle bara sätta mig ner och en annan som arbetade i hjärtlarna här som var truckförare och så han sa att akkurat gällde han rände så i vet till mig och så jag är helt gällde säger helt gällde Holkal. Jag hade som var via sprintast i och han ringde så bara till förman. Och förman och chamber och man drönande. Vad hur bilen vi?
0: Mm.
1: Och han sa att han bara men här är Holkal ja. Och blev kallad ut till Laknan. Hur då vi går. Och Laknan han säger lägg dig här detta ska nog bli gott och så där. Det lägg till det bara så här bricksen här och slappa av och att jag kan nog föra veck och sådär. Och jag la här och så följde jag en affär och begynde att vikna vid armen och sådär.
0: Oh.
1: Ja. Och jag följde det liksom med här är alltså kjortan. Ja. Och lakten blev vid och säger boja. Det ska nog inga. Det ska nog försvinna. Och så var en sjukresister här. Så säger hon vid lakten. Du är nötter till att sända på ett sjukrabilden.
0: Mm.
1: Har den ett enda hållskall.
0: Har du det då?
1: Ja, ja. Det säger mig han vi brixen. Ja. Och han blir hållare vägt nedlor. Hon säger, ja men okej, så gör jag det. Så gör jag det. För då, jag ringer så. Alla. Så ringde han. Och det är så kom sår. Ja. Alltså det här var bara boa. Sår. Då sa jag också att det här är hållskall. Ja. Ta var allt vikna alltså att vänstra soja var faktiskt vikna ordentligt ja. Ja. Onka kräfter i handen och benet det var skaft och alltså först förr var bara dotter in och i torsdag var det var onka kraft och onka just ja. Och jag kom så sår och bröd så kan det vara och då säger jag, här är vi utan att jag är en bra proper i Høyland i venstre suje, tja, der tja, de færre nir, nei, i høyre suje, tja, de færre jo i venstre suje, det krossa jo, ha? Ta jo blåpappene koma, ta da koma i høyre suje, så færre, så avverskat av venstre suje, og kom der venstre suje, så avverskat av taler, og alt det, ja, taler, taler, og ta kjør det, så fyrir mer, lyte synder, men ta var lyte, lyte, at, og plass og lagt opp, og opp og åtta på den vegen, og la her på en alt var tvær det her, så ble kort nyr og hva da kunne konstatere her i galli, altså det dette blir altså ikke godt nå, så at jeg skulle så nyr av tjei her som tar kjuklingene litt, ja, som hadde haft blodpapper og trobolag av gjengenka og så selv, og jeg fikk ikke gengen nesten, altså jeg fikk faktisk ikke gengen, jeg måtte ha en kørestål, som vi så för runt vi, men jag hade inte några kraft i handen, ja, så jag det fick
0: kost
1: ordligen, så det gick öliga sånt då. Och så skulle ju så säger jag, nej, var snön nu så fick jag sån här rekvämt sin. Rekvämt blå för tinnan det sån det du hade allt det här då. Och alltså när jag sov och det fick sjov och så att jag sen det bänken alltså för det som har hänt då. Så började renningen, uppvändningen. Och det var så i november. Och, men det gick omgång vi, alltså. Det gick omgång vi. Det enda prövade att få en gitarr in och vet om vi kunde spela tvattl. Det var, jag fick trusta så inte när näka, det var inte. Det är trusta, det pressade en neva nyr av vinstra hand. Så kom han upp med 24 kilo. Och og ta i høyre hånd var vøykast, var hun nere 4 kilo, så kan han sattle, at jeg var ønsken kraft.
0: Nei.
1: Ja. Og bøyene, det var helt gale. Men det tjekk han tog i, og det var svarslig ut for meg, altså jeg var øl oppgjøvende. Så det kom grisje, altså. Og jeg vøyta at det ble bi firmaer, atlas dess. Faktiskt nästan i flera London blev by för en Jakobsen.
0: Ja.
1: Då måtte då rösta upp att det och tog att alltså allt var hopplöst. Alltså för mig var det hopplöst och jag röpte jag god, det är god kvärst då. Jag har bo i Danmark och allt det där. Jag har röst runt i Danmark. Haft möter, by för sjukhus som är blivit frusk. Och människor som är blivit frälst. Flera dömer om gröjningar och sådana. Hur ska jag nu uppleva det? Hur ska jag lite här? Kvabitlar du där inne? Och hur kan du hjälpa mig? Hur kan du stressa mig upp? Det är det som jag brukar för nu. Jag har tjockat att lägga mig nyer. Jag var igång då, men jag fick inte svär. Jag hörde inte. Det var pura stilt. Folk kom där fria lite. Och manarna gick. November, december, februar. Så kom vi ut i mars månad. Ut i nästan i ändan av mars. Och lite synder av styrke var kom ju i händerna kammar. Det var kom ju upp på 11-12 kilo. Tryst i kammar. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Men fötterna och allt det var det samma. Och jag drog faktiskt då innan bara in i ettan av mig. Och så säger terapeuten och lagnen att jag måste att vi kunde se dem för det här nu. Det är du måste bara för att gänga till kravänningar och du kan inte vara välkomna här så hos klockorna att vänja och du kan skåma manna morgon långt att vänja. Du får en avtalare att du kommer vänja manna morgon. Men du ska råka veta att du måste bara leva i sin här.
0: Här var bojen.
1: Där var bojen.
0: Hör på.
1: Ja, öl hör på. Och så minns det mamma min la och kvällarheim. Jag var inte på sjukakräft. Och jag strävade mig in till henne. Och hon sa hos knuster det var. Och hon säger, vad ska jag vi be? Vi be Jesus att han ska vara där. Och vi får heim och fruktligt, alltså lärde hon var rävlig i sommar och allt var alltså jag var hemma så här sa jag då ju jag blev ju kort hemma. Här sa jag bara att gitarren som är stått till sölo, klaveret stått till sölo, allt stått till sölo. Jag sa mig själv att sitta attast av möten.
0: Mm.
1: Fullkomliga tiande, inte sya, inte näka, skuffar och bitter och allt det där. Uppgiv i allt. Jag sa, det var det jag sa för mig. Och så var det det att det försvann glädjarkvöld. Nåttorna till sån sundagen, ta hej en dröm. Kvar
0: och... Du har akkurat kommit hem då?
1: Du har akkurat kommit hem.
0: Ja.
1: Du har kommit hem, va? Jag kom hem och frågade det.
0: Oh, ja.
1: Det är bara helt fantastiskt. Och så dottern alls sån där, så har jag en dröm. Kvar är sån här vinstre armar och blod till en slank.
0: Okej.
1: Okay. Hon känner bara ny, att det känner bara ny motor, då är det tju. Och akkurat som, hej, jag har det, bank. Så jag har funnit, nu har vi färdigt, nu är du livor. Nu är det inte det. Nu kan du bara droppa allt det här, Jesus, nästan allt det här. Och det skulle vara möte en kväll. Och man är ju, jag säger ju den där, ganska ska man prova för en spaceretur med ett fatt där. Man börjar vinna, tror jag. Och så har jag mötet. Före det mötet, jag tror inte slett inte jag mötet. Mm. Jag var så flower. Alltså, jag var flower av maten och jackade på honom. Det var just drejande bönnen och armar en skojv och så. Så jag okej, låt honom bara färra. Och så hälsade jag bara folk där jag kom in och... Och sen han som skulle tala, i det minst jag skulle vara som tala. Och vi sätter åken så här att det är helt att jag under balkongen här. Och så checkar han och säger, vad ska den i tumkjell sitter med mig? Jag får släppa mig ut i kantinen. Och jag får ut här, det är tomt att köra in här. Jag får inte nära personer något som helst. Det är bara att vara, som man säger, tacksin till mig själv. Och jag så synder mig här och allt det där. Och så kom jag ut och här sitter så en gång med mig och här och vi får så vi sätts på ner här och vi pratar om allt annat än Jesus. Vi pratar om politik och fotboll och så vidare. Ja. Så här, nu kommer Heidi döttrar och ta möte nu läckar man räntan ut i kantinen och i Ylmoin och säger pappa. Han säger att det är onkel som är troblockare vänster och så.
0: Mm.
1: Ja. Nå, det var då fantastiskt. Ja, jag har ju det sjukt komma fram. Det var ska det inte mer mina video. Jag har alltså bara. Han var inte det jag ja, alltså så här ute är det, ja.
0: Mm.
1: Han var inte gott att det jag
0: så skeptisk var.
1: Ja, han säger, ja, han var inte det till er som jag tror bloggar så där var några andra minor. Färdigt. Men du vet, och så kommer det här sån ägande för adestern.
0: Mhm.
1: Så beande Carlos Fotli ägande. Pappa gå kom.
0: Mm.
1: Kom. Och jag tog i hånden här nu och får fram. Och jag stannade så här framme och som man säger, så gott som jag kunde. Ja. Och min mån i äge var alla tvinna fest av Paula Höj.
0: Mm.
1: Så jag bestämde mig för att Paula ska bya för mig här.
0: Ja.
1: Ingen annan. Men Paula var upptid att bya för några kvinnor. Och mina tankar var att Paul blev livor. Come on, blev livor. Så du kan komma och be för mig. Och men jag har så tankarna. Man såg ju ägna krävs någon vinstrumägen. Att det kom två personer mot mig. Och jag hittade så är det två ungdom. Men ur samkommande.
0: Mm.
1: Så kom jag ut till mig. Och så spelade jag. Kunde vi be för det där? Ja, ja, be till bär. Så det var det här hållningarna. Ja, be bär. För att slå. Be. Ja, ja. Och tar lite så handen av öxlarna och en lite handen av ute. Och börjar vi be.
0: Mm.
1: Och nu märker jag härifrån som på innan börjar jag de första färgerna in i Abakafrost. Kanske en strala av hita färger ner den kötte och ut i armen ut i handena ner den sjöna nye djøkken bøyne ut i tattnær.
0: Wow, ja.
1: Og jeg hittet nye av håndene som er Og hånden pura normal. Alt normal. Og jeg prøver å truste. Og her styrke kom jo. Og bøyne, føtter med færen. Og jeg kunne genga.
0: Tast.
1: Jeg kunne genga ganske normalt. Og jeg forlår meg til den når jeg sier, her er frysk nå. Jeg sier, hva er det hent akkurat? Og dette er mer litt lovsang. Og jeg får opp bøyne vi. Jag får på innan jag vet nog då.
0: Ja.
1: Och han är rejält upp alltså och fortalte vad det hänt då. Så hon det var där på Geistinger och så vidare då. Och Jesus gjorde det fantastiskt under.
0: Fast.
1: Helt fantastiskt under här på ett då. Och jag får så morgon och morgon visst vi ju ska göra till träningen. Så jag får roer. Så kom jag in här och så var jag terapeuter runt på hotellet Jimmer och det var en dansk. Och jag sätter mig så nere här akkurat som hon är inte så här med komma. Så jag sätter mig nere inne jag här som hon är. Och, så jag tog för att efter att när matar han till hånden. Ja, kan nu? Ja, jag ser färdigt bara efter. Så får hon komma i honom. Så gjør det først vi høkker hånd og trusk.
0: Efter ikke vær.
1: Ja, jeg har noe ikke trusk i hele fosbyttekassen. Ja. Så får jeg henne håndene, og så truste jeg spekkel igjen, og jeg var ikke å si henne, det var andre reaksjoner, og så truste jeg. Så øynene for å lete henne, stopp! Jeg sa, hva nå? Ja, men nå har du kommet på noe holdt for skilet, hva har hendt det?
0: Ja.
1: Ja. Så fikk jeg muligheten
0: å
1: fortelle akkurat det som har hendt det. Det er sånn og kvalt, ja.
0: Hadde alt den etter, så?
1: Hadde alt den etter, ja. Altså, jeg frutte at den før jeg vidte at den ikke gjør det. Sånn er det ble grøtter. Altså, det er helt utrolig, da.
0: Wow.
1: Ja. Og så måtte hun tenke øyne testa til at Arne trodde det, ja. Altså, en såkalt vattentest, det vil si at hantene minner en hin og det, da. Så kallar den först det har grunden när det är då alltså det du kan inte snöta det du blir trusch ner och så som ständer på tvärs och här och helt annan här och så höjer något ett öllat som där rann vatten ur som är i överskåta och därför så kallar den där vattnet väck skruva ner och så får den hinna hundarna trusch ner och vattnet kom bang. Så att säga lycka, som mina män.
0: Ja.
1: Det är väl stor månader och åren.
0: Ja.
1: Yeah. Och måste man så... Så var det fötren och sa, det här pusset är ganska stort hos Egenti och sådär. Och så säger de med mig, det är allt som jag har en lustan tro på lycka, säger de. Ja, kvart det. Vad ska jag skriva i journalen? Vad ska jag skriva i journalen? Ja. Jag vet inte, det måste du om. Du har hörskat det jag har fortalt.
0: Ja.
1: Och så säger hon, jag skriver akkurat det som du har fortalt.
0: Nej, wow.
1: Så det ständer i journalen. Och faktiskt ligger de parster av journalen ute av internet.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Som är lagt ut. Och Jens tog så hessa här särskilt att jag är vid till en lakna konferens i halde det var Korea. Det var hos Rungsa.
0: Ja.
1: Vi laknade från alla världen och kom samman. Och tog oss och hälsade här som en case, alltså som en säk. Det är det som är. Och kanal och jöknen och allt. Journalen och allt. Och utslutet kom till det var att detta här kan inte vara annat än ett under.
0: Wow. Ja.
1: Kan inte vara annat än ett under. Så jag säger väl god, hur gör du det akkurat här? Hur? Han säger, vad ska det? Du var totalt där. Du är givet upp. Och du var brännare på en ytterna med. Och så. Det var akkurat som det kom in och i mig. Ja? Och, men det är så näck som jag har blivit för där. Något om alla värna. Hällde du det här bönor, bär och färnor? Som har sagt, jag har det här.
0: Ja.
1: Och så kommer så säger jag, nu är klart. Nu hette jag allt i uran.
0: Ja.
1: Bang, säger han. Det är det som jag gör det. Och så kommer jag så på här i Vultuin. Då tar jag bya i sina, så hette jag alla hina bönnar i det. Så tar jag i sina svärar här. Det var akkurat det som jag följde.
0: Ja.
1: Ja. Så ja. Jag har faktiskt i år alltså
2: vad tror du inte fall så igen. Är snä.
1: Nej, inte slett ur orange. Men alltså if jag kom åter och sent åter så var det kommen så länge nior. Jag kom faktiskt så länge nior att jag omhuxade att jag ändå måste.
2: Allvar, ja.
1: Ja. Så länge nior kom jag faktiskt att jag också var ska att jag tänkte köra en bil för folk och och så var det kanske som bara färger från. Jag vill inte säga att som jag är äldst och sådana mina bönn skulle ha och abba bönn skulle ha trobloggare med här och det är och så jag brönte den.
2: Ja, det var det.
1: Ja. Men god vuxte mig näka och i tog händingarna som gör det att jag ska det är samvind ska färga. Så länge nier kom jag, så djupt kom jag i skuffelse och bitterhet och att allt kunde göra detsamma. Allt.
2: Allt att det är detsamma så är en förra inte god i nästa vecka.
1: Nej, slett inte.
2: Allt. Och gröda.
1: Nej, slett inte. Slett inte. Lägga mig inte hur snäck vi kjälta igen och hur skuffar vi är och hej ihop är vi känner värre, lika som fysiskt är i sparskarna. Alltså akkurat det här hej, konstliga nyer och allt möjligt.
2: Du vet, ena kåre som vi plattas inte för det var när vi inte är gärna kan täcka det här som så var det där, jag vet, kåre inte.
1: Ja.
2: Nej.
1: Ja, det är allt som jag har drygt.
2: Ikke sånn.
1: Angen som tog godt.
2: Akkurat.
1: Bære to kan svittle med.
2: Vi gleder.
1: Vi later.
2: Vi later.
1: Anker har brått teksten til glede. Nei. Opprunnen av teksten sier later, så det skal være later.
2: Yes.
1: Ja.
2: Skulle du tidsje han, jo?
1: Ja, hvis jeg minnes det i teksten.
2: Ja. Nei, godt at du kan tenke
1: meg. Nei, ikke?

0: oradan. Fair yelşite. Neyse bari. Bak oradan.
1: Rakat han Matvey.
0: Davat.
1: Men evs ikke jeg var tur helt ut da.
0: Jo. Jo, jo.
1: Hadde jeg akkurat det.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg heter akkurat. Akkurat papp, akkurat babba, akkurat färger, kan du säga.
0: Akkurat färger, ja. Alltså, det var så stor en kärlögan i bilock.
1: Ja.
0: Är det inte fantastiskt?
1: Hej.
0: Är det inte fantastiskt? Jag också är med sjoven då. Det har inte hänt över mig. Och det är också är... Så ser man sig samståndet som god är så stor, så ser man sig som så liten.
1: Ja.
0: Alltså, det har inte hänt det. Då är man fullständigt gjort till skammar.
1: Ja.
0: Alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gerer, allt det som är i huxamar, blir gjort till skammar.
1: Fullkomligt.
0: Fullkomligt, ja.
1: Bara att han går av maten.
0: Ja, bara att han går av maten. Jag har gjort det, just väl. Alltså, här är det. Jag är det här. Jag är det här och i tunnum.
1: Ja.
0: Känner du inte?
1: Och i tunnum, nej, i huxa.
0: Ja. Men alltså, jag var faktiskt ångad om man var tillräckligt. Det var kär i världen.
1: Nej.
0: Här som är värd, det var skuffelse över att han inte kunde göra något med mig.
1: Följde och släppte han?
0: Ja. Akkurat. Jag följde dem att Gud hade släppt mig. Och att han faktiskt var... Vär färgen fram här, att han har släppt mig nu. Men han, alltså, jag hade att hinna, jag visste att aldrig gav att god är någon värdelöjt, det var inte vad jag gjorde, men jag skiljer bara inte att han inte kan rösa mig upp på den här vägen. Han får ju tjöknen att tog jag här på november, december, januari, februari, och nästan alla marsmånader. Kvar och jag följde mig ejmöktan. Jag följde mig Jörland till skammar faktiskt. Och allt det där. Och man hälta, jag var inte kvärt. Jag har ju gjort sådana här kvinnor. Det är kviskallt tillfärdande. Och jag hette vi med. Och det är så. Det är en egoistisk tankegång. Om mig själva.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Men gott värre att låta in aldrig gå.
1: Ja.
0: Utan att det går färre om det. Så var han här. Och han är här.
1: Ja.
0: Han rattar sin hand och han lägger handen och gör det rövvatter.
1: Yes.
0: Fantastiskt. Alltså. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska syns jag sankt nu?
1: Ja, tackar
0: han sankt. Han släpper sig ner.
1: Ja,
0: han släpper sig ner nu bara. Så. Men hvis onkel hever ho att sätta sig i samband med mig om det så bara skriva till mig på Facebook in backen här på internet.
1: Ja.
0: Messenger.
1: Vi lägger så lunch nu ut att hon vänkar i stället bara att ta.
0: Ja, ja.
1: Sändningen.
0: Ja, nämligen. Jag får sända en här. Han kommer himmelig hot.

0: Flott. Hvor er det sånn?
1: Ja, nå er det Jimmy Campbell, og det er Edmund Williams som gjør
0: dette. Ikke nå, ja. Flott ut.
1: Jeg bruker nok snakket med Edmund Williams, sånn at jeg trenger for meg, og hver dag var det vel, altså jeg tog ikke her, men jeg gikk før og går og sånt.
0: Ja. Ja, jeg kunne ha klappet, men jeg vet ikke, jeg ble så snett, så hadde jeg bare sitt ensamhet til å klappe. Det er som å klappe av en her i hånd.
1: Nå klapper jeg hjertet
0: hånd. Jeg klapper hjertet hånd. Nemlig, ja. Jeg kjenner den alltid.
1: Ja, jeg kjenner den alltid, ja. Du, ja. Så hatt av en sånt her som jeg opplevde å ta
0: prat
1: av i 2021 eller noe.
0: Wow.
1: Ja. Men, jeg vet ikke, det er ikke andre som er hent, eller noen som gjør det her.
0: Ja.
1: Og... vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då? Skulle vi färra till, ta i början att färra till USA?
0: Ja. Det är det är så stor passion att jag har läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband med flöna till samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gottfried Johansson och jag
0: tar
1: river till USA. Ja, vi hadde givet en fløv ut av åren vi sammen her, i halvt av 2008, hver vi så hadde kjøpt Tone-Legend. Altså, det var så ikke innspalt og spesielt til dere, men vi kjøpte så Tone-Legend fra en studie her i Vren.
0: Og lødde rødden her til.
1: Og lødde rødden her til, ja. Oppkjører jeg også i resen. Men så, hvis vi skulle gjøre det ene siden, så ville jeg fære Ivor, og så skal de spille seg inn spesielt til dere.
0: Ja.
1: Og... det gjør det så. Så sa vi Gottfried Johansson, og det var en helt fantastisk oppleving å fære iver her. Altså, jeg husker ikke bare om det å fære iver her. Så det var en oppleving å komme til Nashville og fære om en understedt tonelag i Broadway her, men det var ikke bare godt, altså. Det var ikke stått litt på en måte. Att färra in av spelstöjen. Då spelstöjen var så barger. Ja?
0: Så okay.
1: Och
0: så är studien, menar du?
1: Nej, inte studien.
0: Nej, inte studien.
1: Jag hörs ju om det man får. Man vill gärna färra sitt jock. Ja,
0: det
1: tar
0: man det, ja.
1: Och så färra man om alla götterna som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spelstöjen och barna ligger bara så och så. Alltså, och jag har alla götterna. Och tar du gångkret götterna så har du ju tagit alla tajna. Alla sen, ja. Men här var öjlanäck druck. Som røpt og gjeila og drukk og... det var ikke noe. Nei, det var ikke noe særlig detalje. Men vi studiet som vi skulle jo i Værkje i Nashville, det var 5 timer å køre til det studiet.
0: Oh.
1: Og det var jo en by som heter Arden i North Carolina. Ikke den siden, North Carolina. Og vi var så her, og jeg minnes da jeg kom inn her på en dag, så... det som du mørste beina min, det kom inn til en horen og mørste det første personen. Det var omsorgen. Kärlöga. Just a blöten. Och David så kom in i studio här. Så var det bara så snart att de här städer är det här. Det är alltså mer än bara studio. Det är dock så helt speciellt in här. Tonläggarna kom och rönnade vi upp mot närmån. Vi har dracken och klämmat bakom.
0: Ja.
1: Och det är då. Och så färre ut så såg det någon färre börja. Men så... da vi så her inne og tar ut og skriver forskjellige nyer som gjør sånn forskjellige hotell vi kjenner til og sånt der da. Så sier Jeff Collins, som producer og øyere av studien, så sier han vi, som heter David Johnson. David, kan stå og be en bøn for den her prosjekten om fjerde gang til vi, og be for Gottfried og Eion, familiedørere og fyrfærge.
0: Kassage?
1: Ja. Yeah. Och det blev en sån ordentlig, alltså, en höjlig och löta, ska vi bara, jag är bara ihåg rötas, det var bara så fantastiskt. Och hata mörste då, alla med en dag. Vi var också 2 dagar i studio, och tog ett håll i snopp. och det som du mest är, det var kärlek. Alltså han tar ju bara tonläggare.
0: Nej, det är hjärtat.
1: Sedan sig nyer och spela och stortläggare och så. Då. Nej, tar livet sig in i det. Och nu, ta andra livet ut och ja. Och så igen, ta varje kvarstår. Ivre, och jag som stod till någon.
0: Minst en av alla?
1: Ja, och det tvär från varje.
0: Ja.
1: Men så igen, ta vi coronavär. Det är 2 år nu här, ta varje i kär Ivre.
0: Nej.
1: Vi får Ivre åter i 2020. Ja. 2020. Jag visste 2020. Ja. Och så jag väljer Ivre och ofta nu. Det är när kvar flöver kommer ut.
0: Ja.
1: Och på det han.
0: Glädje för mång.
1: Ja.
0: Och samma studio för jag färdigt.
1: Vi har haft samma studio. Jag känner inte grundlag för den här grejen. Det är just det som tilltalar mig som jag. Till atmosfären.
0: Mm-hmm.
1: Till som människan. Att det är fyra andra här. Det är inte bara robotar eller sånt som börjar sättas ner och spela och spelar ut.
0: Akkurat.
1: Tar tås som tingarna. Tar bi över tingarna. Och det är det här som är väldigt tryggt. Det är en större tryggning för mig än affären till en studio som kanske har varit lutsande bättre tandläggare. Men som
0: inte
1: har hjärsta, vi är ju på hand om det. Och tog ju alltid det här. Och jag blev så överraskad. Och det är där kvar jag för när jag kom över. Så är det. Och så får man ju det detta. Så minns jag gott för det för att äta i en gräskar restauration, Akropolis. Och så säger jag inte annan del. Det var 2 år som var sedan vi åkte han. Jag kan stå i källaren som be och göra en bön för
0: mötena.
1: Jag sätter mig här och jag följde händerna och jag säger Thank you Lord for the food. Bless it in Jesus name. Amen. Hukte han på mig. No. Att jag gång slett inte, säger han. Du måste be för den som arbetar här. Och du måste be för att, ja. Så han ber om mat. Så borbundet är med att kassera.
0: Så då pratar vi.
1: Ja, då pratar vi. Ja, det var det. Det var. Ja, och så tänkte jag att kvar affär när vi låg det så lös. Då började jag äta för när vi låg. Lukar mig kvar och ta vita då. Så kom den servitrisen i och säger how to be
0: allvar. Ja.
1: Ta känna då just
0: då. Ja.
1: Vita.
0: Du har mer spridjat när bi nattra bi borben.
1: Nej. Och god bi nattra bi borben. Bi borben.
0: Okej.
1: Men jag blir ju studion.
0: Ja.
1: Så har vi inte om det här. Men det är alltid, ofta så är det sån här David, han är aktiv och nu, han är faktiskt metodister. Metodistkirchen,
0: ja.
1: Halt oljebrännande.
0: Alltså. Ja. Ja,
1: alltså det är, ja. Han är en supertandläggare. Ja. Som, han är en sån som spelar rocken för en 6-7-tandläggare, det är en spelar sån ägg.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja. Ja, så det är, jag kan inte och rejpa om kvar där så. Tar oss spalt vi här som nej.
0: Jag spelar vi herran.
1: Tar spelar vi herran och så inte har några att börja de spalt vi öliga. Kenton, kanske till honom och vi må ju rösen innanför det kristliga kvartetter och så vidare. Som, det här är ut i studion, det är inte bara studio, det är rösen och ett platefälla. Här är 4 platefälla i husen.
0: Okej.
1: Okay. Ja, country, Southern Gospel, Bluegrass och så Upcoming och sådant. Det är det, ja, det går kvar stätt.
0: Alltså är det forskjelliga ägare till det här? Det är samma ägare
1: som ägare? Två ägare. Ja, det är Jeff Collins och så ena träd. Chris White och sådant. Och tar ägare stått ju. Och gör sitt arbete här.
0: Så det är inte något annat? Det är inte något ute och spelar så själv?
1: Nej, och tonlökaren är... Alltså, det är tonläggarna som kommer att spela. De spelar månader där och torsdag.
0: Okay.
1: I hela studion så färdar det en annan studio och så vidare. De kan spela fotboll och tog. Och så, alltså, månader och torsdag har vi brukt det till tonlägg och myggdagsna frutjade har vi brukt det till rötter.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så, ja.
0: Hade du ett ödelvärde i det, alltså, to och gentlar? I studion? När kan du?
1: Heidi og Birgit har vært med, men vi var her i vi Kristina. Kristina gjør det sånn en lovsangsflow her i det. Og da var vi til alt hei, altså.
0: Ja.
1: Og vi har aldri haft, tverfor haft, aldri haft appassiner, og aldri haft appassiner vi. Det var, ja, det var alltid akkurat vi. Så jeg halte øynene fjerne, var vi den 20 folk hadde i fjerne da. Det var ta i allt det här svajnet eller det blått gräs. Så det här var alla största låter och största låter ta i Sveinvärd studie i sin första färden här 2015. Det var anden så stärskare att vi faktiskt rystast. Så stärskare var anden i studien och fick synge, gråta. Och tonlökarna, jag har sett tonlökarna spalt till de kropptuckor vi tar den i en.
0: Allvara.
1: Ja. Tror jag att det är så. Det är så antaliga störst. Ja. Och det här som jag sitter så större än pruset på i en studion närbund.
0: Ja, det är kylmar väl.
1: Ja.
0: Du är några tur i luften nu som är?
1: Ja. I oktober.
0: Ah, ja.
1: Jag ska över vid Karsten Danielsen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Han ska tjäna.
0: Det
1: är spännande. Det var spännande.
0: Ja.
1: Så det är det här som är i Stöpskojen nu. Ja. Han är vägen, ja. Att han är vägen. Ja. Men jag har några norra turer.
0: Ja.
1: Några norra turer framman. Första september ska vi synka. Och i Fossna Vågator. Här har vi inte varit några grafiner. Några år, kan man säga. Här så tog jag av 18 sommarfinerna. Och här är rösten forskjelliga från himmelska stöven som kommer sin tja. Som sank vikskiftet. Kan vi börja flytta det? Jag börjar flytta det och lära det och sådana morgon.
0: Ja.
1: Sin tja på
0: ett. Du har nog att göra
1: det. Jag har, ja.
0: Ja.
1: Jag har nog att göra. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september. Vi har ett störst tilltag i luten. Vi sank hon som... Det följer mig öliga hoff. Vi är där igen kan man säga. Att jag tar finna på att jag ska känna bryggårdskiftet. Att kippa för en sån tilltäck kvar. Att möjligt komma in och synka sänder som jag antingen har gjort år till. Eller har gjort bär år och lär. Eller har gjort lär och till.
0: Och tutt.
1: Ja, och tutt. Ja. Så.
0: Det här var spännande.
1: Det här var spännande.
0: När september är det minst då?
1: Sejanda.
0: Sejanda september.
1: Följt igen, sådana följt är det.
0: Okej.
1: Det sats in jag en av sju som heter praisehim.fo.
0: Ah ja, ja.
1: Det tänker hon.
0: Ja, kan säga du heter Sanktlantans ett nu ett la.
1: Ja. Du sats det ju. Lyssna i länkor. Så spår ni bara kvar man ska. Kvar man ska täcka höj, täcka och... Jag får väl nu en sån här sjanker som jag också har gjort. Här är sån äckor till sån äckor sanger. Spårningen om vi ska ta igång som jag själv har gjort.
0: Ja, kom.
1: Okej. Nu har vi ju en här. Halt ich ja som John Sanderson.
0: Jag är spett.
1: Det gör han så. Jag har ju snackat, jag har en pappa som har sjömmar, jag har en sjömmar och sjömmar. Men jag fick löjvet till att komma en tvärhållare vid Norrborg, en tur, inte som mäver i den här såret. Jag har inte det mäver, men du har stått.
0: Inte som däckare
1: i den här såret. Men bara komma vi av er ombord. Så jag har han. Läsa, skriva sanger och synka för mannen sina. Det var det som jag gjorde ombord. Ja. Bara för att som komma bort ifrån. Här skriver jag några sanger ombord. Jag skriver några sanger ombord här. Jag minns, jag skriver en annan stötliga att det här sades när att Pochmoin han tammar över att trilla mig och går. Så säger han till honom, ja kvart så skall du så här var kameran som gör någon som säger, nej, säger jag. Jag har inte sjuka kameran. Oj, det var gott. Den här var det legend. Jag ska vara på sjukingen, men ja, det är fint vid det här. Det är här du har röjmat, du får dodja av sjukingen. Men det gör det en skammar, du.
0: Ja.
1: Ett kjöjn drog.

0: Og vi sa akkurat, hetta man klippa det ut, då jag över nötter att stämma. Då jag var helt glad och stämmer inte, han var åt här. Och så får jag börja irritera sig någon.
1: Ja. Jag vet att gå att du ut här.
0: Ja, har vi det?
1: Ja.
0: Du har...
1: Vi kan inte mer begynt, inte en gång begynt.
0: Kan du stämma för mig? Jag vill säga, är vi har kommit stämning nu? Jag hoppas att Lorsan börjar ljuva mig.
1: Ja.
0: Hvis ikke så må du bare skrive til meg og si at jeg har gjort norsk, det er det du fast vi.
1: Jeg har vant til det, Johan.
0: Jo, hvis du kvar, det er også mye jeg har glemt å fortelle.
1: Ja.
0: Jeg må fortelle.
1: Ja, fortell.
0: Tve ting som jeg må fortelle.
1: Ja.
0: Og som hendte jo i Amerika. Det var her i Arden, eller Fletcher, da er det på en tvig i studien, i hotellene her. Jeg kom til morgenmøt. Tverfor når jeg mener morgenmøt, er det hent. Har vi haft okkurst. Og så kom jeg til morgenmøt om morgenen, og så sa jeg satt i her, og så hukte jeg i hvert, så sa jeg at en ung kvinna satt og græt.
1: Mm.
0: Og satt her ensamhetlig, hun satt her sin hakkere oppe, til som stålet var sin hakkere, og ønsken Jag har en nack folk runt om som såg det ut i ungen gav här om det. Och jag såg mig så hon jag var färre ivrig att då såg vi henne. Och jag färre så ivrig till henne. Men jag säger, kvi hej, jag är inte Jakobsen, jag är från Följö. Kvi är näka gällande. Så säger hon, jag är i Sälje och jag byggde i New York. Og i morgen ringte mamma min til meg og sier pappa min at han hadde funnet pappa min dejan av kaksgulven. Ja. Og tog er jeg en fullstendig knust her i morgen og nå må jeg så fra hjem til New York. Jeg sier igjen, jeg sier, hva skal det er, Kristian? Tykk han det. Kan jeg få lov til å be for det der? Og hun tok om en smøl av hverandre, tjene. Hun sier ja, vi. Men jeg kan si at jeg vet at pappa min han er ferdig med oss. Vi er aktiv og gjennom samkommet.
1: Sært.
0: Ja. Så ber jeg bare fire henne om at han har måttet være at han står og tross der han kjører henne og gjør henne og familie styrke og alt det der. Og så tok hun for jeg stod og sier på bare og sier nå ferdig jeg at jeg er pappa min.
1: Mm.
0: Det var øyla.
1: Ja.
0: Det var øyla, en øyla stersk oppleving, ja. Og en annen oppleving som nå i hei sørste år, det var ivre vi Mario Wallace var skulle gjøre nå. Han er flog, og Mario, det samme dag som jeg skulle gjøre sted. Jeg skulle synge jo en baptistkirke den dagen. Og Mario var færen vågjere, hun skulle til vidtja vikt folk. Og jeg sitter så her, og ivre av meg sitter en familie. Alltså det så här är det så ut som här bär jag upp om och föräldrar. Och det är så tjad att det gamla märon har fallit av händerna här och bygger. Ja? Knappliga. Så kommer akkurat med rött så är andan jäntan när hon sitter här, lilla. Så nu är det en 12-13 år.
1: Alltså i familjen här?
0: I familjen här. Tariver och djävulen är 40 dollar.

0: Jeg har sagt, nei, visste ikke at. Nei. Så jeg får opp og fikk meg morgen med at, altså, dette ble vi, jeg synes kjøtten av meg. Bang, ja. Og jeg får så i mappen da. Jeg har i $30 i mappen. Vi tok alle $30 av dollarna i år. Og tok jeg så, jeg har jo så visitkort, eller så, som konstante kvarierer og sånt. Og jeg så får så i vår og sier hun det, kusik kallar leis over sitt kosti av bor för jag skulle inte alltid att vara näga som man säger som låtan för ja jag heter det ja och är gospelsångare kanske gospelsångare och jag vill ju teach flow vi upp och så har vi ju någon då att Jesus alltid där men jag har fallt nu att min energi till här i för det ska komma över och jag vill säga gentlemen $40 men jag vill trusch. Og det gav en trus dollar, så. Det var det, leida fram av fyrirna. Tjenta brast gråt. Mamman sa att vi enda. Hon sa, kva är det var? Jag sa, jag vet inte, jag fick inte fri, och så jag måtte komma över och göra det. Så hick mamman och bara mig, du, vet du vad hända en tjenta när vi gör det morgon? Hon har lia knä och be god om att ljusa $40 till hon skulle tjejpa näga till så. Jag minns inte att det också kan spela omkring slä. Och hon har blivit knä och be om att god om att ljusa $40. Och nu kommer du och ger henne mig.
1: Nej.
0: Och varje. Hon säger, det är otroligt hur så god kan arbeta.
1: Mm.
0: Ja. Alltså, att familjen var bara så fyllt med glädje. Jag gjorde att hända lite legendan som hela jäkna fick upp under sig.
1: Särskilt. Och du, inte minne, blev parstrad.
0: Ja, blev parstrad, ja. Det var, alltså, ja. Det är sådant som man omgående kommer att glömma. Helt fantastiskt.
1: Ja, det är säkert visst.
0: Ja. Förresten så var vi då i... Då vi var här så var vi då i... Så var vi då i samkomne i Nashville. Jag glömmer någon, John. Han är vid här och talar från Australien. Jag minns inte. Han är vid i City Church, han är vid i Kjelten och talar. Han är ur Australien. Jag tar mig här ifrån. Han är sådana samkomne i Nashville.
1: Mm.
0: Och vi var så mötte här.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så, vi har visat när jag samkommer. Här är det nästa låg som kommer.
1: Ja.
0: Allt släm. Ja. Vi pratar.
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: Flott.
1: Ja.
0: Zo, hè?
1: Ja.
0: Want dan is het toch wel lust als een beeldje.
1: Ja, dat gaan we doen, ja. Ja, dat doe je. Ja, op Boren Norborg.
0: Ja.
1: Ja, Erik kommer ju knappt nu, men det
0: är jag som jag glad. Ja, men vi måste ta kan det sända kanske att fyra sätten då.
1: Ja, fyra sätten. Ta movet då.
0: Ta movet. Det är det. Loft att det hela.
1: Ja.
0: Det är väl skuld där stått det här att det är så. Så jag sände kan.
1: Det är stått så väl. Ja, helt fantastiskt.
0: Jag har ju inte vetat kvar för att komma till jag tror. Jag känner inte den server så väl då.
1: Ja, nämligen. Det är ju en ex som man kunde fara för allt och men jag vet inte där. Så sitter man och tåsar så fyrda väck det som jag ska lägga mina slag här.
0: Ja.
1: Nej, så fyrda väck. Det är väl så spontant. Det är inte du sa att det är inte skriva ner någon sån slag.
0: Det är bara Sanchez när det
1: är Sanchez som texten vi. Ja.
0: Så det är älskar det.
1: Ja, spontant.
0: Det är så frukst.
1: Ja, nämligen. Det blir helt blå ganska blå så stuft och hvis man är bunten med hon.
0: Ja.
1: Manuskript kan
0: man säga. Det är ju så folk är det. Så du är här var texten där utan att vara bunt nu.
1: Ja, nämligen.
0: Det är du är släck.
1: Nej, jag klarar det inte. Det var ju den. Du skriver en rekord ni gör. Det är sånt jag gör för inköp för gånna. Jag har en länk en tjej. Jag har en länk en tjej som stått där. 5-6 ting för det. Så kommer jag hem som manglar 2.
0: Ja.
1: Då är jag att ja, jag stod i prata och vi omkran och så färde det bara väck.
0: Och så ringde Kona och spyrkade du där, va?
1: Ja, kan du där? Jag kommer nu. Ja. Ja, så har jag glömt 2 viktiga ting. Ja. Okej, jag stod efter.
0: Du har det löjva.
1: Ja. Nej, men det var fantastiskt, Daniel. Det var verkligen. Jag har glömt mig kvar i den nästa
0: fyra. Ja. Det är lite härligt att det här nu är snö. Sövna tjatar det.
1: Ja, sjukallt.
0: Ja. Han frågade om han har lött så är den ute, ja.
1: Ja.
0: Nettlund?
1: Klipp och stor.
0: Ja, det har vi snäck, va?
1: Nej, det har lyckats att det är den här följaren som gör det. Ja, det ger ganska mycket man är här.
0: För att...
1: Det är stämma gitarren.
0: Nej, det är alltid så jävla frukst. Det
1: har jag gjort
0: det. Det är live, då.
1: Ja, det är live.
0: Ja.
1: Det är akkurat det.
0: Ja, det
1: är spontant. Man stäcker oss inte och... Det ger oss inte.
0: Nej.
1: Det är väl störst och det är väl gott och... Alla är och till herran. För att jag är ju inte i mig själv, men i honom som gör mig styrt. Här kan man verkligen göra några ting. Ja.
0: Jon?
1: Ja.
0: Kan du bena bönd?
1: Ja.
0: För oss som har lust detta.
1: Ja. God färg himmel, vi tackar dig för att hända mövelagan som vi har var att kunna döjla våra vittnesbord och döjla det som tog gärst i våra liv. Fære byer for timen som jeg har lyst til i det. Jeg byer jo om at tøyne andre må virke. Og jeg byer jo om mennesker som kanskje ikke har det så godt. Kanskje føler seg ønsomhet, sjuk, nybrot, knust. At du reiser deg opp og tar dem inn i tørre liv. Og gjør dem nytt mat, nytt og glede. Takk deg for tjej, takk deg for sikningene. Vi tjej är för våra land och bidrar bara om att människor och jökna tjej skulle vara möta där till andan, sval och likam. Vi för att några samkommer runt omkring i följen. Lycka mycket för kvarför samkommer det är. Lycka mycket kvarför det kattlas. Gev till ovuxt. Vi lönjas att lätta vägen. Bidrar om att vi som tryggvande skulle vakna och vara vid att bästa elden som tog sitter i Jokko att vi ber om vi är. Och signa landåkare, signa åklare kär och att laviner i känningar i Jesu namn. Amen.
0: Amen. En annan för dig, en tusen tack för att du kom.
1: Så tack. Jo. Tack för att jag blev bojen.
0: Ja. Det var nästan spontant.
1: Ja, det var spontant. Men man är inte råkna vid att det blev 30 centingar.
0: Nej, det råknar inte vi.
1: Nej. Men alltså, det kommer rapplande forskjelligt.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Det är ju... Alltså, vi betraktar nog inte gamla det, va?
1: Nej.
0: Men vi tar livet nog
1: länge. Otto tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är inte man här, vet du här, och så är man där.
1: Nej. Ja.
0: Att Louis har han ger helt den ungarna.
1: Ja.
0: Ja. Det gör det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte om jag kommer inte äldre så här. Nej, men nej, det kan man nog inte. Men jag vill säga att det som är inne och ger rötten är det är inte alltid kroppen som klarar filtrar och filtrar ut som är inne och ger.
0: Nej, det är det.
1: Man är ju så öjlig av en ägg som man vill och man vill och man vill. Men nej, jag ska ta
0: ut. Här är det näka här, ja.
1: Men att vara att vara ute i arbeten som man är där man som sen där man blev pensionerad år. Och kunna arbeta vid tog som Gärsta bränner för som han älskar. Jag Gärsta nu så igen 2013 faktiskt. Där jag blev 40 år pensionerad år. På grund av benbrott.
0: Mm.
1: Ja. Så det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Och det är inte bara... Ja, det är inte jag gör att lycka till så säger han. Ja.
0: Ett match för att byta stora kåre.
1: Ja, inte om man har lagt en god gass.
0: Ja.
1: Fjallar sex skriver sanker med
0: ja. Det. Ja,
1: om vi åtta Asper till Jesus. Men så bär det åtta det att det skulle färra och Jesus kisterna som är sex fjallar.
0: Ja, ja. Talant.
1: Ja, det var talant. Ja. Sanker en flaskrivar. Ja. Jag minns det, jag hörde David och Sara Åström Sintjan och i Fosnavågen och i Norge.
0: Ja,
1: vi var här. Sunk den han sang upp med 80 Aspers till Jesus. Sangren fick helt fullständigt något jag menar. Det var bara... Det var så länge in. Så fick jag läsa den först. Wow.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Vi kan inte när jag var tvär att han tillplattade jag sin tjärn.
1: Ja.
0: Tusen för dig, Jon. Och för att jag inte har tärn och tog in allt det bästa och gott vikskifte.
1: Tack. Och som lös till tog in och lustarna och allt.
0: Yes. Akkurat.
1: Yep.
0: Så var hända här sändningen kom det enda. Hända här vi i vägen sändningen. Och vi har haft denna fantastiska löte här som var vid Eion. Det här var fullkomliga live det hela. Och så till det här. Så till det här glädje kom till enda sändningen. Det har varit kvällt klockan 20. Och i kväll, frutja kväll klockan 20. Och vi har en sänd att det morgon är klockan 5. Och om man har löte så är det nästan finna av... Och hemma så inte jag kan och imiska potten som är runt om. Så tack konti så glädje kan till. Så jag får bara säga tusen tack för er och inte jag ödlande ett gott och välsignat vikskifte.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesur Oddný og Reyna úr evangelionum eftir Markus.
3: 15. kapittel. Allt fyrir ætt um morgunin, þá í höfusprestandir hættu hildi rá sem að við hinn elstu og skriftlærdum, öllum ránum, bundu þar Jesus og fór að stefi honum og góð hann upp til Pilatus. Pilatus spurði hann þá, er þú kongur jötana? Hann sverði í honum, þú sigur þeim. Og höfusprestandir kleið á hann fyrir mengt. Pilatus spurði hann þá aftur, sverði þú alls önds? Hör hvað sem eitthvað þær kleið til fyrir. Men Jesus svera ikkje meir, så Pilatus undraist. Nu var han venur að gefa tæmon ein fenga leysan högtugina, kvön tei bóu Og her var ein ui at Barabbas. Han var settur i fengahús sama við nøkron ui höttu gjørst uppræstur, og som ui uppræstrinun höttu gjørst sig sekar ui mandrap. Fölkje komnu nýjan og fór að bygja hann að gera fyrir sig tega som hann altu ver venur. Pilatus svera í tæmon, Vilja tid at jeg skal geva tikkun jötakongin leysan. Tog han dutt jeg suttja at hever av övund høvsprestanir hadde givi han upp til hansara. Men høvsprestanir östu fölkji upp er bygge at han fyrr skulle geva taimum Barabbas leysan. Ta tog Pilatus aftur til åra og segi vitt deg, Hvert vilja tid ta jeg skal gera vi han som til kalla jötakongin? Te röptu aftur, krossfest han. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann það gjörst? Men þeir röptu enn herrari, krossfest hann. Ef því að Pilatus nú vildi gera fölkinnum til vildar, gaf hann þeim Barabbas leysan, men Jesus let hann húflöndja og gaf hann upp að vera krossfest hann. Ta fóru herrmennir við honum inn í gærin, þeir inn í borgina og röptu saman alla vaktina. Þar lótu hann í púrspur kappa, og flatta og torna krúnu og settu henn á hann. Svo fór þær að hælsa honum, hælur jöta kongurinn. Og þær sló hann í höttu við rörstæfi og spurtu á hann og fullu á knæ og tilbóðu hann. Þær höttu hóa hann, lótu þær hann úr púrspurkappanum og lótu hann í hans er egn og klæði. Svo fór þær út við honum að krossfesta hann. Og þær nöttu ein að bera kross hansara, Ein som kom fram vi, som kom av marskjene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Tær fór så vi honom ut til stegi i Golgata, til er skalla stegin, og tær gav honom vun a drekka vi myrra ui, men han tók ikkje av. Så krossfestu tær han, og tær bútt og klei hansara, og kasta av lút hvert hver skuldu fóa. Tær var tria tøyman, tær krossfestu han. Yfiskriften vi tog som han var klea av fyra ljóa i så, konkur jötana. Tvær rånsmenn krossfestu tær skjema vi honom, annan högrumegin han og annan vinstrumegin. Tvær tjekk skriften ut som sigur, han var roknaver mittlen illgerar menn. Tei som gingu fram vi, spotta av han, ristu vi höttunon og sötto, tvui voru tær, tu som brudur nýjur temple, og byggir það uppáttur eftir trímun dögun. Frelsti sjálfan og kom nýjur á krossinum. Að sama hótt hóa við höfusprestanir hann svínamillin og æsni hinn skriftlærdu og söttu. Onnur hefur hann frelst, sér sjálfan kann hann ekki frelsa. Kristus kongur Ísraels. Læt hann nú koma nýjur á krossinum svo við kunna suttja til og tryggva. Æsni þær som krossfestir voru við honum hóa á hann. Þá ég satt í tími var komin, leist myrkur yfir allt landi og þegar varði lúka til 19. tíman. 19. tíman röpti Jésús við herrarrödd, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til útlagt, Gudmund, Gudmund, hví er þú ferðum frá mér? Negri af tæmun í stóu her, söttu tættar hordu til, hann rópar eftir Elíasi. Men ein leip til, fyllti svamp við etikje, og setti hann að rörst af, gaf hann að drekka og segi, Búi, lät jag kun sucha om Elias kemur att taka nyur. Men Jesus röpte vid herre rött och antaist. Ta skrattna i förhänge i templen och i tvei, fra i erva, lyka nyr i djöknum. Men ta i hövsmävren och i tjastav, bant ir av honom sa att han antaist och hända hot, säger han, sanneliga ver hesen med vår soner gods. Här var eisnäkra kvinnor i stav och längt bort fra och hukta ät. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena och Maria, mover yngra Jakob och Joses och Saloma, som hade fyllt honom och tant honom, ta han vär i Galilea. Och näck var ära kvinnor och var farna nya till Jerusalem vid honom. Vi tar kväll till långt var komme och tar var tillräckliga dävor, till dävren för sabbaten, kom Josef ur Arimatea, ävhilden råherre, som eisne sjolvor vanta i rujtjegods. Han tog mål till sin och for in till Pilatus och bär om likam Jesusar. Ta undreist Pilatus av att han långt skulle vara dejur, och han röpte hövsmannen och spurte han om det var längst sedan han döje. Ta han i finche te att vita från hövsmannen om, gav han Josef i lujtje. Josef köpte ta fint lujnkläje, tog han nyor, svajpade han i lujnkläje och lej han i gröv som högt var inne klätt. Så välte han stein för grävarmånen. Men Maria Magdalena och Maria mover Josef såg kvar han var laktor. Markus 16 kapitel. Ta i sabbatren var färren köpte Maria Magdalena, Maria mover Jakob och Saloma engande salvor till affär och salva han. Och äggvilja tulli om morgonen, första dagen i vikene, kom där till grövna, ta i solen kom undan. Där skötte nu kvör vi ära. Kvör skall välta och steinen från grävarmånen. Men ta i där hukte upp, finge där att sucha att steinen var välter borstor. Han var äggvilja storor. Och ta i där kom in i grövna, så där ungan man i sujon kvitton klävon sita högromegen, och ta rattost. Men han säger vittär, rejst icke, tid leite till Jesus ur Nazaret, hinom krossfesta. Han är risen upp, han är icke här. Hicke, här steg i herre lötto han. Men färg av steg, säger vi lärsvänner hansara och vi Petor, att han för undan tyckon till Galilea. Här skulle de sucha han som han har sagt tyckon. Ta far där ut och flytta bostor från grövene. Då i bivan och rassla var kommer att här, och där skötte onkon näka då i tar ötta oss. Men ta i han var i sin upp orla första dagen i vikene, åpenberast han först för Maria Magdalena, som han hej rige tjej ytlar antar ut ur. Hon får och säger till honom till, som vi honom hade varit, och som nu syrte och gråt. Men ta i där hört då att han lute och var satt av henne, troet här till icke. Så åpenberast han och i öron lujtje för tvejmon av tajmon av venon, medan det var affär utavbyggt. Eisnet här får och sött och hinon till, men helt icke tajmon troet här. Ta åpenberast han för hinon ettle vid sjolvon, medan det sjåt ut lubors, och han hej ät tajmon för vantsikt herra och herra hjärsta, att det hörde icke tro tajmon som hörde se han ristnan upp. Och han säger vittar, färg ut i allan heimen och prätisk evangelie fyrir öllonskapningen. Tannu trur och vera döptur skall vera frälstur, men tannu icke trur skall vera fördömtur. Och hese tecken skulle fylltja taimon och tryggva. Och i navnum munum skulle te reka ut ytlar antar, te skulle tala vid nudjum tungum, te skulle teka ormar upp i händernar, drekka te eitur skall te icke säka te. Og sjuk skulle til leggja hendurnar og teg skulle vera grødd. Så var Herren, etter at han hei tala vid tær, tygjen upp til himmals, og han settist vid högre hånd Guds. Men tær for ut og prædik av alla stene, og Herren var vi i verskinum, og stafest i åre vid tegjennom og i vifyldu.
1: Vi tar til åttna av regnet, leser ur evangelionon etter Markus. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
4: I look up to the mountains. The Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending ved veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det etter her vi en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvunen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg ferre, en annen ferre spyrer på hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Ja, det så selv da når jeg begynner vi en sannsje, men det nok en trutt. Tror ikke det så gjerne er at jeg ble vakter opp av som sannsyn noen, og jeg tror det bedraver seg om omsett anvendt til Victor Dahlsen, som hever tuttan. Og til sangren jeg sa, og jeg sa han litt, han hukte mildt av meg. Min sal var fyllt ved glede, og sorgen for sin be, og natten virka ventest. Og jeg klarer han bjørstene til han. Jeg sa og jeg sa anledd. Og underfullt var det å ha anledd dørst og fævårst. Og han som vilt av meg her så søtt i samband hva at vi er ikke her. Og sangren fortsetter vi å løse hva det andre gjør tøtning. Og i møte hesen har vi ikke annet tøtning. Enn at vera hansara og liv og i tøys mannet gjørst okken til han sin større ryggen høy. Og så igjen jeg sa han ikke anna verst, anna ikke verst. Et større her av folten mer og tep nu verst. Hans ljøs, det breid mot mysker. Hans mål mot hjert av han. Jeg sa Jesu anledd. Jeg vil tilby han. Og særlig knyttet jeg til 17. verset, eller 2. verset, til det togene at jeg var øyelig i vingar samar, om en dag at jeg kunne løve frelst. Så jeg var så lærlig og skundte meg alt og igjen. Og jeg pratet jeg færre opp på matene. At hitja, vite om Eifen var her og lissan. Datteren og systeren og bodgen som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte og sa, så klarer jeg å lette meg og sa hun at. Så sa jeg Jesus ikke at kom. Dette var nok så typisk da jeg tog inn. Ja. Man hørte så nek om at han skulle komme etter den. Og hesten er sjankeren. Han hever alltid tala som jeg til må inn oppe tjøkken varene. Og så tenkte jeg, jeg vet at kjøtten kommer til søgn og takke meg. Og her vi skal oss inn kjære børsten til. Her skal jeg ta inn rødt med glede. Jeg løyer med tøyne hånd. Jeg tøyne kjøtt og savner. Og mata. Ljøs og strånd. Jeg tatt det fjord av oss. Det er noe så underfullt som kvøyler i det som sannsyn.
0: Ja.
1: Det er nok så kjøltende til med og jeg. Og det personlige. Som det gjelder da.
0: Ja.
1: Og det er to øyne som lurer, altså, som kan komme inn og jeg ser underfulle familiene.
0: Mm-hmm.
1: Det er underfulle som det er å være øyt ved Kristus. Og ved Kristus er øyt ved feiren. Som Johannes sier han, grøy fyrer jo.
0: Ja, det hade är en det är verkligen underfull sanker.
1: Ja.
0: Och han talar om näka som vi kanske inte hör så öle ofta om, men så ständigt klart och tydligt ända i psalmen och så ens nu och sedan Korint. Det är han till äkna kontakten vi Jesus själva.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi var ju syndrin ju att det var kär fyra, var där känslan nästan.
1: Ja, det var
0: om här och Örn Korint 4.
1: Ja.
0: För Asion Jesus Krist, så. Och det är det samma som anlita. och han här i psalm, till psalm 32 säger han att jag ska lära till via hitcha att det.
1: Ja.
0: Och jag sa och Jesu anlita.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt det största och i frälsarna. Detta är att vi som människor,
1: ja,
0: alltså få antaliga egna kontakt vid Gud själva.
1: Ja.
0: Det kan inte vara större.
1: Mer än vid det här.
0: Mer än vid det här, ja. Ja, ja.
1: Det är själva inte att och i andan.
0: Och i andan, ja. Och i antaliga, ja.
1: I antaliga löven.
0: Ja, men det är det som är det som täller, ja. I sista ända.
1: Men ofta visst det som svar är att du kan ta här i en trutsa det är och det är inte så klart för dig, men det är inte så skallt innan förklarar dem. Så lyckas som det visst som att det är sådana som drev fra en ju i mig själv honom. Och kvitt är det här vita vet.
0: Men det är inte visst att vi ånder upplever det så fjärst som du kanske följt dig själv.
1: Nej, det är nettopp det här och det skapar näken ju i ögonen som säger här, nu måste jag ta givet han. Då är som Filipperbrevet säger här i 2, vers 13, att god är det han som viskar och jag kommer att jag vill ju viska. Jag ska vara vilja så innan. Och det är en väldigt lojt. Så blev det så att hon vet att jag glömmer dig. Nu är det han som tog ett oj som ger så ett tvärs och ett oj nog ligga med. Så det är möjligt att ligga med. Och det är för en lojvena glädje som inte kan förklaras.
0: Ja. Jag hade han sitta så öjla gott här. Jag lukar hur jag läser för att läsa som 2-3. Jag sitter på styrtoj.
1: Ja.
0: Så han säger att det inte ska vara som vi annars som människa ofta dammar bästa. Han säger här att jag ska lära till och visa till vägen och du ska gänka. Jag ska lära till rå vi att hitta av till. Alltså här är så egna kontakterna. Och så säger han, vär inte som hästor och multor och inte vithäva. Pryet herra är teimar och boxl att tvinga det vi, annars kommer det här inte ner. Och boxl och teimar, det är det samma som bo och reglar. Och vi är inte alla livet efter boven och reglerna. Vi är alla livet vid sina egna kontakter som han har vid oss.
1: Helt och sagt, det är underhållt.
0: Helt, det är bara så helt annanstandande.
1: Eller att detta vers, mitt alltså vers är Sanchez någonstans efter. Jag hörde Jesus tala om kärleksögn till mågen. Och vinsögn han med nämnt.
0: Ja.
1: Som skatt. Och brövårsögn. Det är värld som hörs på slott. Och en stittland sommardag. Som underfott och sjunker. Som söta ångklade och andlig torst och fäv. Och han som ältar med här. I det är så satt i samband kan vara kär. Och nu är så gammal att försvara. Nu har jag upplevt detta. Akkurat som om jag blev onkel alltså.
0: Mm.
1: Jag följde inte näka. Jag följde mig inte bära näka lika med någon. Och sen bara till att minnas det. Det gläpper vi kvarst. Men detta, för någon kan ta väck.
0: Nej.
1: Vi med talar annan, vi kommer gånger han, vi med talar han, och här vinsen kallar han med. Allt är vin, vinnar det. Ja.
0: Som vinner vi vin omgangsherren til at det er annet.
1: Og til å bedre han, sa han, holdt jeg å møte det, ja. Kjølsemann. Jeg tar seg kallet av stemning, for det er ikke stemning. Det er noe som en røv, altså, som ligger i det her. Så han er røyt her.
0: Jeg tror ikke det lukket til er en stemning, men han har bare så djupa råd.
1: Ja, veldig djupa råd.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det
0: er. Det er du det mest just?
1: Ja, ordentlig.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ja. Tan vere lage at trykva og til trost, altså. Det resulterer i at du mest er det.
0: Akkurat.
1: Altså, så er det andre det løyve. Ja. Og til 24 er for å lese prøvene, ja. Nå, altså. Hvordan vi tar lekst i hver mot likam, og en frigjør og en glede, og en langsel, og likevel, som det stemte i Filippe Braunen, så vil det være her, så langt som Herren ikke at det skal være så. Så jeg har jo ikke likam. Han bor ut og det er jo tempel eller antan, det er husgods, og han er, mest lätt att också att vara som han och i samma likamme som det alltid har varit så jag inte var fatt.
0: Ja. Det är så jag men grypande störst.
1: Det är Paulus säger att det är och i 17 Sådana korintbrev, ja, och kapitel 12, va? Och jag har alltid helt det här, det är så omöjligt underfullt. Alice, ja, och till sådana korintbrev, kapitel 12, va? Ja, han säger till jag att jag är mer rösam här, det är att jag inte tillgagnet. Ett att beta. Han säger, men nu kom jag till tjävner och uppenbäringar för han. Det är samma som vi är inne i han nu.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Jag var ett man och Kristus. Om han var i likam någon, var det inte. Ett låtan för likam, var det inte. Gott var det. Som för i första åren så gärna var riktor, borstor. Lyken och trygge hemmal. Alltså, det första han har varit. Men det är inte falma för honom för det. För han säger, och jag vet att det som är vår, om man var lika med honom, ett låtan för lika med, vet inte, god vet han. Att han var riktor, borstor, in och i paradis, så kommer det till som jag har lagt mig till. Där man kommer in i en tillstånd. Och hör det av sigliga år som inte människa löft att tala. Av sigliga år.
0: Ja.
1: Och här ständigt du sa.
0: Ja.
1: Akkurat lycka jag öppnar som han. Och lustar. Ja.
0: Mm.
1: Och kylet av jantan.
0: Ja.
1: Och så ständer det här. Jag står inte en rås i mig, men när man själv en rås i mig inte, utan jag vajklöka mun. Vajklöka mun.
0: Ja.
1: Så där man säkert vera det här, där man läser och man ser sig själv in i myntorna. Det är på samma mat, alltså. Det är och, hur ska man säga det? Det är tjävner eller uppenbäringar som man inte tåler att få. Det är ganska... Här är det han som skankt upp i list och nej. Ja. Han skankar upp i och inte vet inte tåla mer. Alltså. Et la kos hjärta.
0: Ja, för mer så att ut här för Paulus har vi kommande, ja.
1: Ja.
0: Herren har given av metalliga stora åpenbäringar.
1: Ja.
0: Och det är så stora att det är vant att fira. Ja. Ja, Paulus fyra rosa säger.
1: Ja, ja.
0: Och han börjar öjlig ämjukt. Kjalt om han säger att det är man rosa med. Och grunden till han säger det är tog att det mittlen korintmän var det näkare som ville nygera Paulus. Och som röst sig självon upp till skutcha och ja. Vill du få falska kom att han särsta en fyra, ja. Och då säger han att Emma är rosa med ära.
1: Ja.
0: Då att det inte är till beta. Och han så kommer till stationer och omvärningarna så säger han inte att jag upplevde det, ja.
1: Nej.
0: Men han säger att jag var ett man och i Kristus.
1: Ja.
0: Men han har ju bara fram och undan sagt att det är stationer och omvärningar från herran.
1: Ja.
0: Och här är han självor. Och här ända att det visar alltså öllan döma till en avvisa händing i halter apostlarna 13 man läser om det.
1: Ja.
0: Om ta och han blev Steinar. Han fär faktiskt samma omgång som han beordrade Stefanos första blåvetten att få. Och till han stod här godkänt alltså han närste inte någon Stein, där Steinar Stefanos. Men han stod så läst nu och nickade och godkände allt det där. Och talade till kleine tjassar vid fötter hansara. Och Stefanus vers och Steinar. Och här är mitt annat till hans. Jag kom till mig nu och har alltid det där. Stefanus säger, herre lät han inte gjalta för hessa sinta. Och så spår ni blev han bönhörter. Jag tycker faktiskt det här som jag läser från Paulus. Långt fram i som samma brälen. Att god tillräckte han inte hessa sinta. Bäge tog jag Kristus här fullgör värsta. Och eisen tog jag Stefans här bönnarsvärda. Men nu får han så samma omgång kvar han själv blir Steinar. Och tar halta han vid dig. Och han häver li här och vara och i tog tillstånd som han är där kattlar för att när dig är upplevelse. Alltså när dig är upplevelse. Och här är det hans villvås. Att han så kommer in och i paradisa. Och höjde sig och sil i åren. Men han är öjlig ämjukar. Men återigen han finns i dessa här öjliga stora åpenbäringar säger han här i vers 1. Och för att jag ska inte göra mig storan av hinnan höve åpenbäringen är med given törner och i halte. Och till angel satans för att han ska slå mig så är jag mig inte storan. Och man kvart hette er, ta vita vid icke, men det är ett eller annat som virkelig har pointan. Och det är ju hållt nu, så det är ganska också likhamligt, eller hållsligt en tag. Han var bara människa som död ånder. Att han skulle vika fram och säga vad gör det, bär är herran om trutjar färger. Men herren säger vi igen, nej min är det här nog mycket, tog kraft min, vi är fullkomna i verkligheten. Så lägger Paulus att säga, tog rås gör mig helst av vägläggar munnen, för jag kraft Kristus här kan kvilla och amära. Alltså, att Herren leder detta här hända för han, vi är av sig hänsikt. Här vi är inte sagt det att vi skulle bruka en av varje kärlek händning till åkken till det samma som det är. Det här är grund av att vi öjliga höv i åpenbäringarna i Paulus och Finch.
1: Nej, trott det, ja. Och han säger rörelsen till att och tog jag ju gott mot och i vårdlök och i ringare viffor och i nej och i ätsakn hon och i ändjes för Kristus skuld tog i taj er och var i Kristus
0: skuld.
1: Er var en darre till det var något med tälta. I åtta jag finns rörelse för att det kom. Så jag stod i omkommattare i en dessa äckliga stora apostlar.
0: Ja, nu nämnde han där.
1: Jag sa inte er. Om jag sa inte er. Han lade så iviskrift. Ja, iviskrift. Ja. Det är som väldiga man det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han säger det hela bänt fram. Han säger, är åtta ju och finns ju rås från Tickon. Så jag stod i ångan attar en hese äckliga stora apostlar och i gasareion.
1: Ja.
0: Och det är här som jag har rönt att förstöra fältet här och vi går runt.
1: Han säger att jag har kvar en värld till sätt lagre än hinna samkomma. Och då tror jag att jag fattar till byr fyrirgjøver meg enn han ordet. Altså, det utrolig hva han fyrer til verska. Han fyrer til verska omvetalige, antalige. Skjønner du? Det så kjalt alt jo ut som han sier.
0: Ja. Han, jeg vet ikke hva sier på den måten, men på en måte kan man si at han har fortjelet samkommende her i Korint, ved at han har finnet ånder å betale for sitt oppgjeld, så at de ikke skulle merke ja. Nægra økonomiske byr i avnående, til det han som byr om omkildet for at han...
1: Ja, ja det er flott.
0: Ja.
1: Om jeg tar det. Ja, ja.
0: Vi pleier å si at Antje så ringte det ikke godt for akkurat da. Og her ser kjæle hentingene i Korint,
1: ja.
0: Som ganger til Ivo Paulus. Det er ikke gode, det er ringer, ja. Men det er for at det er gode hvis Paulus skriver dette brevet, og vi da finner det.
1: ja, ja.
0: Han leser i snø.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så las virker, herren virker, øyland er godt, bort ur det som annars har ringt ut.
1: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv, at hvordan er det
0: Det er akkurat det, og det er altså en oppmuntring og en trøst til dere, ta ut det ikke ganger godt. Da.
1: Ja, det er vist.
0: At Herren hever kontroll av det, ja.
1: Nettopp. Men det er også den jeg går jo i brevbra om noen som er fremme, ja. Samband vi Hva det at jeg er til å...
0: I 20 kapittel nå, og
1: ja,
0: det er det. Et
1: Ja. Det er det han vil ha lest det.
0: Ja. Han tåser om alle disse her personene som han nevner at vi trygg offre i Apel, og han nevner Enoch, og han nevner eisende Nova og Abraham. Og så var jo eisende Sara nevner han som troer personer.
1: Ja.
0: Men trygg døy at lese uten han finnes det at lov å være, men det så ut av lengt bort og helsa til å gjøre at det var fremmede gjørende utlendinger.
1: Ja.
0: Og så stender her eisende om at vi trygg offre i han. Ja, her så det han ikke vi trygg, men så kommer han langt nye til han sier her, så ender vi å si at hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke råttet til om han skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten, som vi trygg vunnet sier av kongarujtjon, ut inntil rettvise, fink og lyfte oppfylt, tippte munn leiva, slagte eldsbål, sluppe undan svørsegg, fink og styrke etter veiklega, våre veldige bardia, fink og futtjende herrer av vujtja, kvinner, fink og hinner deisunner at vi oppreist, Og så ikke vente da. Andre var lagt av pynebank og tok ikke vid utløsning for at jeg kunne få lov til bedre oppreisning. Andre måtte tåle spott og hovflansjeng, ja, bond og fengehus. De var steina, sida sunder, fresta, driben ved svøret. De gikk om i seierkinnen og geiderkinnen til lionei, trångt, ringa viffer. Heimere var det ikke verdur. De flakka om i øyemørskene og fjøtlen, Vi hettan og skåren gjærerinnar, og så kommer atter til dette her, og ødel hese, ta at jeg hette vittnesbord for tryggsynet, finket ta ikke til han som lovet vær, tog god til fremman undan atle okken nega bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okken. Men det som henger sammen med det som vi tar seg om, hette her, at vi suttet de som få og fætler få enda deg atter, og så hinne,
1: ja.
0: Som var punkt og plava jo, enda drippene. Men samme troer han til Jøtlån. Det var veldig trunna og agot, hovast alt. Ja.
1: Og det er tryggven som alt. Bør Jøtlån opp i sammen som det er. Det er så vanlig som det om noe er lys.
0: Ta i avstendet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er alt sikkert.
0: Ja. Jag hade varit att det här du också om. Det var något annat, inte?
1: Det är också något annat som var framför mig. Det tar han sier at som fyrt leimen fyrt i hånda.
0: Jo, til neste kapittel, 12. kapittel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg husker om han.
1: Ja. Vet du, men så sier han som fyrt leimen og fyrt i hånda la tålen la i kross.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vann der, det er 12.
0: kapittel. Ja, det er 12. kapittel og andre vers.
1: Ja, les.
0: Jeg kan lese det fra det første.
1: Ja.
0: Og her sier han, lærte du eisen i åkken, ta vi det her så største skutt av vittner rundt om åkken, og ta Sibra nok til den 11. kapittelen fra man ondt henne. Lærte åkken, du lærte av åkken alt til vi tinker, og syndene som hanker så fast oppi ui åkken, og vi tåler renna skaie i åkken i fyrsett, her var det ene vent av Jesus, oppholdsmann og fullkommere troerne, som fyrer gledene i fyrer hånd og la, tålen la i akrosse, og la i åndsjø i vannærene, og sitter nå ved høyre søye hasettes, jeg hukser om han som tålen hever båret av syndere har sagt om sånn ekve måte, så tid vi er ikke trøyt og måtløs og i salen og tikkere.
1: Akkurat
0: det. Ja.
1: Han sa at det er noe han. Det kvällt kom till en glädje som är mörd till en åkken. Vi ljusna av det som vi långt har haft framme.
0: Mm, yeah.
1: Om åkken. Det har drejat sig om åkken. Yeah. Så jag hade antingen när jag aldrig var kommande in och gör stakare. Och till jag byggde här. Utan att det var för jag glädje han. Känner du? Tantals med avlen. Som han nøytere, kjenner du?
0: Mm-hmm.
1: Kom inn, og...
0: Og han måtte tåle loje alt dette her, for jeg gjør det både for akkurat sint, da.
1: Ja.
0: Så løste hele andre kunne komme.
1: Og snitt er jo her, og jo bra bra om det han sier til ham. Og i 14. verset her, og at att blåvet säger Jesus, där rann sig samvetskakare från att ej en vers kom till att tjäna inom livande gode.
0: Ja.
1: Och så satt där tid en lång gång krossen om rann sig blåvet samvetskakare från att ej en vers kom till att tjäna.
0: Ja. Det är öjla för lösant.
1: Alltså det är pura för hon drar över att det här är skrivan i. Och det är glätt med om mättade jag nek. Det här bräck var ju också det här att värst ger hansare.
0: Akkurat, ja.
1: I tjockare.
0: Mätt upp.
1: Så jag att vi är inte långt där vi var. Vi är en utskapning i Kristus. Och det gamla är färre. Och det gamla var nöjt. Och allt det där från goda som är Kristus. Samt är och om vi sig själva. Och gav och om tjänast då. Satt där inne. Så här. Att den där glädjen kommer vi. Ja, vi är män och nå. Jag kväll var det alla skriva. Ja?
0: Mm.
1: Och möjligt du löjtar, möjligt finner du. Och tryggare värdet. Jag har ångat en liv om livet så tryggt liv som nettopp nu är det kommit så långt upp på jorden. Och kvar det här var det bättre. Och bättre.
0: Mm-hmm.
1: Då är det nu. Vad är det hur han viskar och himmar? Jag vill jag. Och att viska. Att det gav vad han vill jag så innan.
0: Mm, yeah.
1: Allt detta är i skrifterna. Och på en mat att jag arbetar och sluttes. Och man märkte det här. Att du tog först till sångar och tog sådana i. Först när du vaknade 12 morgonen så var det att jag färde ut att arbeta ett land, att viska. Och det blev gott, inte? Jeg falt det av.

0: vi støv noen filter til at vi må ha et løses opp i alt, altså.
1: Ja.
0: Og alt mulig annet eisen, ja. Og han vet det. Han, altså, vi blir kanskje ofte så ivrig etter at vi må røyne være mer andalige.
1: Ja.
0: Men verden er at han vet kunne ikke være mer andalige. Men hvis hans er ande for mer tak i okken, altså, han slipper at vi tar forskjellige sanger som er vi kvart av hodet å vente via, ja? Til dømes drømme nærre, ja. Til synes jeg vi til herren, han skal dreie okken nærre. Men han hever tid okken så tatt som han kan, ja. Så vi kvart kan høre sanger over det, at det er han som synger til okken. Da han er god å dreie med nærre til togene.
1: Ja.
0: I kvart kan det være så det snart.
1: Ja, ja. Men det så ligger det å ges ned til han som jeg også er omfra. Flipper bra om noen. Og det så veldig interessant at man tvær om at ta oss om så har vi ting, ja. Tvær så er jo metallig, ja, altså. Som jeg sier, vi sjåføren som går til meg. Du är så rävliga mot aspekt, alltså. Du är så rävliga. Du tänker att det är så. Det var så ska jag säga, alltså. Du är bär i antal i det voiser, alltså.
0: Ja. Det är mot andra döm om.
1: Ja, men alltså, det är inte för jag är stolt.
0: Nej.
1: Men jag sa att
0: jag är
1: lutland och inte själv.
0: Nekker at ni her kjente jeg ta i første fyr ordelig opplevde, og mest bruker ord opplevde, så det var en erfaring, hele andans fytling. Jeg nevnte ganske ångte fyr, det var akkurat som om det var trutja viker ut i eit hver, og jeg bare fikk sånne grunntige undervisning i årene fra andanene. Og det brøtte øyne jeg. Jeg må bare tenke det som det er, men så er det at han har atlet det. Och till han vill det. Och jag som är så följt att ta öjliga kraften, tar en öjlig trång till efter att tälla.
1: Ja.
0: Jag kände också att livet i mig. Alltså, jag måste släppa ut vid sig nu. Det blev inte så ofta som det nu. Nu är det mer att kipa på händamattan och ära matar östen. Men för mig är det till att vara att jag har en helt, helt stärsk präck för någon fyra att han viskar i mig. Ja. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alt hvis du bare vil, og det gjør vi at jeg er ikke frem om nækren annen til at jeg er her. Så det er til hans versk, og han visker til og i åkken som han vil. Han har et likhamn som har nekva funksjoner, han er ikke bare slipper styr av det, ja.
1: Nettopp. Her er jo i Filippbraun, og hvis vi nå takker til han, det tar jo en gang så rolig kjøtt. Så.
0: Det er godt tegn, ja.
1: Så sier han her i første kapitlet nå, at han sier i femte versen nå, jeg var ikke ganske langt. Skal du lese fra første verset, eller hva?
0: Ja, det kom vi godt, ja.
1: Ja, det er
0: ja. Paulus og Timotheus tænarar Krists Jesu til all hinn i heilöfu og i Kristi Jesus som i Filippi eru. Vi omkjønar mannen og samkommer tænaren. Nei, vi er vittikon og frier fra gode, feir okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg tætje gode munnen hverja fer er minnestikon. Og i hverje bøn mine blir jeg alltid fyrt til kun ødlån vi glede. Jeg tar ikke hånd og fyrt at tid lykker fra første dag og til nå har jeg haft samfunnet ved meg og i arbeid om fyrt evangeliet. Og jeg er fullvåser i at han som blir i godt versk uttekken skal eisne fullføre til det Jesus Krist. Det er jo rett for meg å huske så om til kun ødl, til jeg har til kun hjertet noen, bare i landet og ta i verje og stedfest i evangeliet. tid har vi jo alt past

0: mer og i nøyene. Og hatt er akkurat det. Tid har vi jo alt parst ved mer i nøyene. Så god er vittne mot. Hvordan man landet etter til kun ødlån vi hjertelig Krist Jesus her. Og til å be om at kærlighet tikkere skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskap og ødlån vite, så til kunne døme om hva beinast er og såles være regn og omgått og avstøyt til det Kristus her. Fylt vi rett hos avvokste som virker å være ved Jesus Kristus, god etter dårlig og lov. Jeg vil at de skal vite prøver, at det som er fire hever helt over evangelium til fremme, til her vi vår i alle løyvaktene og alle hin og kildet, at det for Kristus er skuld, de i lantjum. Og henne fleste av brørene her var i lantjum, og innom de alite av herren, finner ikke enn mer av det ved å tale og Guds øtterleser. Hvis det eisen neker som prediker Kristus er øvund og hoved til strøy, men det gjør at jeg tog av god vilje. Hese gjør at jeg kærlegger vitende at det setter av verre evangeliet, men henne prediker Kristus av 23, ikke av regnen hova, men det tar i hoksen og legger trångt av 30 lantjum. Hva så? Kristus vil ta prediker, og hvordan vil han nå for et eite eller sånn? Og det jeg glæver om, ja, jeg skal eisen fremvis glede meg, så jeg vet at dette skal være mer til frelse vi bøntikkere og hjelp fra andre Jesu Krist. Til troen og vannmøyen at jeg i ånden skal være til skammer, men at Kristus som alltid, så nå vi, skal vi ødlån dirve være dyrmetter og i lika med møyen. Være til nå vi løyve etter vi deg. Til at livet mer Kristus, og degen vinninger. Og nå kommer nok til det som du husker mest om her. Ja? Men om til at livet i holden gjør mer avvokst av verstemøynen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge, men stand til Iva sammen med midten Hesebæge, jeg har vi ho affære hiene og være tja Kristus, til å ta være mengen bedre. Men å være verende og i holden nøyere for tikkere skuld, og vi til at viser i Jesum, veit at jeg skal leve og være verande tjatikon ødlån, tikkon til fremme og glede i trønne, for at råstikkere og i Kristi Jesus kan være og i iverflå over meg til jeg kommer til tikkere atter.
1: Ja. Altså, dette noe så utrolig djupt og grøypende. Ja. Altså, att han sån skäl då vet jag att jag ser att det sålde så att jag tror han och vem och in att jag anker ska vara skammar men att Kristus som alltid så nu vi ska vi att de dirve över att ormätre lika mån värda nu i liv i alla vi dig tog jag livet med Kristus och dig i vänning men så känner han ändå att det är jag vet det här.
0: Ja.
1: Ja, vi det her.
0: Ja.
1: Og jeg har jo i grunden jo glett meg til å være her. Så langt som han atler.
0: Akkurat.
1: At det skal være her.
0: Ja.
1: Rattvis avvokst, og kommer øyne når jeg av tog, hvordan du dover er at gjør at det løyt vi tar som loja, eller vi tar som är det sjuk, eller vi tar som lite touchande, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det är alltid hållt inte med sådana här. På så lojv kan vara liva vi gav hon till vårt gavar i halsa men så fär halsan och så vet man att ta före till att slite hejande. Och då är det så ondfullt att komma till människor. Då sa vi det om kvar vi färre. Ja? Och då avgirar vi att tacka mig åt er. Honom som har krav rättsare.
0: Mm.
1: Och herre löven honom. Ja? Och det är tankt att bära till er. Och det är i samfallighet till er som vi löser er. Det är livet. Elmar Kristus. Och dagen är vänningar. Men om det är livet. Och i halten. gjever mer avvokst av verset min. Så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stande i var sammen med Neseberget, jeg har jo affære igjen, og vera til Kristus, tog det mengen, mengen bedre. Det er lukka som, dette sier, så er det særst jo. Det er det vil si. Det er så sånn, så leste jeg det. Leste det til det. Men jeg vil ha vært til holdt når jeg var for tikkere skuld. Altså det som vil leve med det.
0: Mm.
1: Og vite at jeg er viser og Jesus, vet jeg at jeg skal leve og være verandre til tikkene øtlån, tikkene til fremme og glede og trønne, for jeg er også tikkere Kristi Jesus. Kan vara och i överflöv i mer ta i kom till tikkonatt. Vär skulle det leva lövdäckare som höskan i evangeliet kryssar för att det är om en och kom och så inte tikkon ett lite fravärande kan få höjd om tikkon att det stannar faster och i ögonen anta så att vi ögonen så all börjar samman för det trunna evangeliet.
0: Mm-hmm.
1: Och jag kan läsa att det kan rea mest om honom. Det är ett höjmån. Jag minns det heter Jacob Firmar. Märkje om undergäng. Men tycker om någon fräls och tar för gode. Tycker om jag är givet för Kristus skuld. Inte bara att det var han. Men också när jag loja fyra han. Fyra hans skuld. Tid här var samma. Ströj som till Sövå som är och nu har de med.
0: Ja.
1: Det ligger så öjligen att gå i det här också om att det är affära. Affära visa. Jag sådär till att du inte försömer ta ett och märker det här kattlet. Som ofta så kommer avvärlden om att ankor är på hjärtat där av sjukhusen. Så färdig ut.
0: Mm.
1: Och oftast är det satt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså att det är... Nu tas ju om temasna.
0: Det är fantastiskt, ja. Ja. Ja, ja. Det är... Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och det är... alltså... Jag såg ju lukheten av mittlen till Paulus här.
1: Ja.
0: Tror att temasen att här är så konkret.
1: Ja, hon är bara det här.
0: Ja.
1: Hon viskar.
0: Ja, du har så beinleis kontakt med människor.
1: Ja, ja, ja.
0: Och hur man kan säga att människor har alltså, de siktar och brått av tunna tannast, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Och här är så det som Paulus Eisens här fyrer sig, alltså. Det är att han ger mån att han värre.
1: Ja, ja.
0: Men ett som jag huxar om här, Paul, det är att det här han säger... att stand Iva Samuel Heseberg jag har ho affärer hianne och vara till Kristus till att vara mänkan bättre och till rättliga sannsynligt att han skriver hetta häver han upplevat det här som han omtalar och i Örre Korinta
1: ja.
0: Till att han också de flesta jag menar att
1: ja.
0: Sanna Korinta skriver Arne Filippe Brau ja.
1: Right.
0: Så han häver. Och till en vittnesbord man hör från så omedeliga mångon som har haft så mycket upplevning som Paulus.
1: Ja.
0: Att det är så gott
1: ja.
0: Att vara till honom. Och jag också bara om åkara vin William Johansson som har sin... Hej, akkurat sin upplevelse.
1: Ja.
0: Och kom till så in och i det avja. Och var och är gränsen här i mitten liv och dig. Jag har så kallat när dig upplevelserna. Och han nämner Heina Svarstammar, att det är i Einefors. Han var ju där när han tryckte vika fram och undan. Så det var inte något ontrona värst. Men så nämner han Lini Haberg. Och det som visar sig, och det är öjla kjölsam och i tillfället någon är. Och jag var för så vidt nästan vittne till det samma. Så en som jag arbetar samma vid, han för in till föräldren till Lini. Akkurat ta och det händer att hon... att hon faktiskt fär henne från kjalt om hon var konstig helt en löv när jag gaderar. Og så det tredje påskamorgen, Einefors, hver William her, og Jastrid forteller at han sitter her, helt til han, og bier for John bare. Og så kommer han atter, og hun fortalte selv til han, hun var etter Linden fortalte, hun var etter Linden, ikke Armgar Arke fortalte til, at han så spekler, jeg kommer atter til Løyve, men han ikke før fra Tossa. Men så tar han, så han før fra Skriva, och tar han fortäller han och säger Heina. Och man lukar och säger ja, det var inte löjt. Han var ju färre än Arne William. Men så säger han att han är Saline. Och det undrar jag. Och Jastrid sitter här och hon vet detta här. Hon vet ta Aline färre. Men han har inte en chans att veta det. Han är så länge väcka. Och hon tar det inte att fortälla honom det att ta. Inte för sätten, ja. Men det jag skulle fortälla, och i tillsammans med, nu arbetade samman med Jastrid Hafnia en att toga, då har jag fortalt om firma till att Thais och William kom åter till oss. Han levde 2 år att träta. Så var det jaunan att han bebrejtade i henne att hon hade bygat sig åter till Löve. Det så gott var det hinne med henne.
1: Ja.
0: Så han är så ångan som helst ötta för det, ja. Så tog jag Paulus väl förr för jag säger till er att han vet att det är många bättre. Inte bara när man hälter, men han är själv värd här och upplever det här. Gå så gott det här.
1: Jag minns det en samsmättare varje. Där vill jag vara sorg och bo i som sin släkt. I allt föräldrarna levt. Han är det vissa han mött. Så säger vi William, jag ska inte bina till alla. Så säger han, nej. Du ska få hälften av min ärtvis.
0: Mm-hmm.
1: Så säger jag vid samkomna att det var att Nekor som skulle till alla. Och vad det är jag sagt vid William. Att jag är nu livet så kommer William upp till alla.
0: Mm-hmm.
1: Og vi gjør det da. Det må jeg si, altså. Det er sørst for han være.
0: Mm.
1: Og vi ikke.
0: Ja.
1: Og han har jo fløyre av det. Jeg må ha det med visser, altså. Og møtt.
0: Ja.
1: Og møtt han hjemme av det, altså. Og hvis nå er det å være
0: ja.
1: I minns han här, det var bara gamla hus. Och så han satt i trappen och tog sig vid. Det var där dronker för sig och gent för sig.
0: Mm.
1: Alltså ta. Yeah. Och det blev plåt.
0: Ja, han hejade alltså öjla. Goda medfärd. Alltså.
1: Allt otroliga medfärd.
0: Ja, ja. Och ägnar sig så omedelig av allt det unga.
1: Ja, helt enastående, altså.
0: Ja, han var en magnet opp til de unge, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alt annet, og jeg vet, nek var sløyker som William.
0: Ja.
1: Nek var William var.
0: Ja.
1: Ja. Som jeg var ved regler, utner og så. Utredikner høy.
0: Ja.
1: Og så sier han etter her og gjør ørenkapitlet. Er nu noen ramen av Kristus? Er noen tråst kærlek hans? Det står vi her.
0: Ja. Er nu noen ramen av Kristus? Er noen tråst kærlek hans?
1: Ja.
0: Er noen samfunnet antans? Er noen hjertens gøske og miskunn? Så gjør jeg glede mine fullkomne. At tid semja stikker av midtelen. Jeg var samme kærlek hans. Som och sal, som och troa. Inte göra av strushoa eller troan efter tomar i ära, men i emjuglaika rakna kvart anna hackse än till kun själv. Och inte hava kvart sitt egna för eia, men ett och kvart eisne till som öron hör till. Samma sinnaliga var uttikon som var ui Kristi Jesus, tar jag var en så god, Råkna i han til ikkje fyrir råan av vera jaunløyde gods, nei altså sjálvun seist han undantøy, gjørde seg eins og tænare over menneskjelukur, Og ta i han var stigen fram som menneske, sette han seg selv var lagt, så han var løyen til deg. Ja, kross deg. Tog hever god eisen sett han, ekvelig høgt, og giv jo noen navnene som iver ødlo navnene er. Fyre at du navnet Jesus her, hvert knæ skal bodja seg. Tarra som i himmelig er, tarra som er gjøren er, og tarra som under gjøren er. Og hver tunga skal gjøtta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dord. Eins og tid tog elska av mine. Alt du hava vært løyen. Så arpa ikkje bæst som ta eva tjatikon, men oppat det nekv meire nu er ikkje eri tjatikon vi ötta og bivan oppa frelsotikkara. Tui god er tan som virkar uitikon, bæg at vilja og a virka etter gåa vilja søgnum.
1: Så jeg omvita det er godt. Kjer er alt utan med knarrotan at i vast, så til kunne vera løyta des. Og røyen, avlastende bøttengods, mitt i renkverket i øvrig her i alt. Så til to i satt jeg kommer til å ta det som himmel i oss i øynene, og halte fram vår løsens, mer til oss, og det er Kristus. At jeg viser rommet til lunches, og jeg helter arbeid til lunches. Det er bare så jeg møter det. Jeg kan ikke vite at det blir gripet hans nå. De må bare være oss.
0: Ja.
1: Så jeg tror det er så ondt å få til å lese oss. Ikke gjøre. Jeg tror ikke. Jeg tror han heter Tomar Gjær. Er det noen som har samkommet ikke tåler, så er det at det er strus ho.
0: Ja.
1: Den stender jo i 17 grunn på at vei, altså. Den er Herren som er ikke strus. Men vi har tålen vi har og ta en lojrilt og vi slanta samma sinna läge som Kristus och så framvis. Allt det här er skriva bojnlöst till Lokkon och han nämner samkommentenare och allt det här och det är det samma som är det.
0: Ja.
1: Samkommar tålar det inte.
0: Verlas ner til han at ønsken fellesskaper tåler strøy og...
1: Nei, slett ikke.
0: Og takk landet som er det. Og jeg trykker eisene til Jesu samfunnet om, da han sier at det er om å arbeide oppe frelsetikkere.
1: Ja.
0: Vi øtte bivan, ta er det koblet til det som han har sagt om dette her fellesskapen. Altså, arbeid
1: ja.
0: Og respekten av
1: ja, akkurat.
0: Örona.
1: Ja, han vet då.
0: Ja, tog han tog sig han ägde allt det där allt utan att knarra, utan att ivas.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och ägde det han säger att hela tiden känna av ett omgång att hålla honom och vi sa att han grönbrev.
0: Akkurat, ja.
1: Om det har känt Kristus att hålla honom känna av ett han inte långt så tog jag inte gärna i Kristian och kör skapning. Det gamla fär. Det var signal att det gamla var fär.
0: Samhet.
1: Det har hjälpt mig så att möta dig när jag var stöttlar. Och inte se. Du har inte vet att göra. Du har inte vet att det gamla färre. Det har varit allt det där från gode. Och så ser han ändå om det här. Kristus har hållit honom. Så känner han att han inte långt så.
0: Rätt upp, ja.
1: Och inte det. Alltså det är så har funnit det. Det är det mest vippräkna samfälla och ajörande till nettopp det här med en gospel.
0: Och det är ett livande samfälla alltså.
1: Ja, det är ett livande samfälla och i sig själv
0: också. Ja, ja.
1: Så,
0: ja. Man ser fyra tökor och fällskaper ja. Och ut i vanliga värsta lövn som sjövande hör till. Det har inte så som dimensionerna innan ösar som Guds familje häver.
1: Slätt inte, slätt inte. Och det är natt och tog han säger det här. Att här är att känna vid ankarna trollt. Vi tar inte bland oss med boj. Alltså, vad skulle vi inte för att säga? Det har lagt mig så när jag på första tofton. Och så i hand, där tog jag värre här. Och så i klack så jag... Alltså det är världen som har lärt det om mig.
0: Mm.
1: Jag minns den första tiden när vi kom till Laskar. Efter att jag kom flott. Och vet en... Och lakten strö jag i världen, ja. Det är lakten och så han... Lucknad. Då är vi ju samkomna och det var öjliga för folk att möta. Jag minns också att fan var vårt bönamöte. Och så... Så hände det här att... Det kan man veta. Med det ung. Och vi får spela gitar och synja samman. Och jag var ungdomsmöter till. Och det sen blev för lite. Det blev han. Så Herren kom och viskade med någon. Och hejade och vita hur skott det var. Då blev han brock av vårt här. Före trus. Hette var om trus och utet. Så plötsligt hade han brock av vårt. Och han blev just en fotlort av. Det var falsk.
0: Ja, ja. Alltså, det är helt visst. Jesus, han pekade sin åta här och Johannes 13.
1: Ja.
0: Hette här... Att vi älskar kvann annan, att vi har kärlekat till kvann annan.
1: Ja, ja,
0: alltså
1: ja.
0: Det är vittnesporen ut efter till att Herren viskar i mitten av oss. Hvis vi är, hvis vi strujas och checklas och klantras om år och forskjellet, allt möjligt. Alltså det är så i hållten.
1: Ja, ja.
0: Och så hästar man att i hållten. Och det är det, det är frustrationer.
1: Ja,
0: och det är kärlek, ja. Men han tar vi så i den här andan av kärlek, Guds kärlek som flyter i oss, vi hela andan. Men ta är det att det växer, alltså. Från god till av självån, alltså. Han ger vuxen, det är inte vi som ger vuxen. Men det är något som det är först rejterna för. Som man börjar kapitlet, så är det här... Er hesa fortsätter när tillstår, alltså är några användning och så är några tröskelar och är några samfällda och så gör jag. Ja men så ger det glädje när folk kommer. Att det liv var sådär, att det tog som kvann annan och inte bara sig själva.
1: Ja, mäta det är gott alltså.
0: Ja. Vet du om det är något att lägga sig att på hållet?
1: Nej, aldrig inte. Nu har vi inte varit så
0: ja.
1: Herre, vi tackar dig för ditt underfulla år. Vi tackar dig för hur livet är. Hur det gröjp om sig i hjärtan. Jag läser ända ner annan kapitel för Lepram. Så tjär hur det du själv är. Ärst vi åkken och vill tvära vi åkken att det är och det är. Som vi är sänd till att vara runt. Och till att tryckva. Och herre. Och i nöje ögna. Och herre, tack för det. Och sökna till det som vi tar oss hit här och tar oss om i det. Och tacka dig för det han gör. Tacka dig för dig. Och händerna som här är och som vi ska säga. Och prysa dig för det vi kommer. Nu vi tar vi det säga. Och i sådana kvar och rönta ta oss om det och ta ett år. Och herre, tack för det att du gav stocken i sig. Hända möjligen att rädd. Och i Jesu namn är om.
0: Amen. Så är Hesen parten av hjärtan välkomna ända och vi får tacka för Jokon. Och vid det är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Pettersson som tänker sig allihop honom. Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesa fyrir. Parstar av hjertamann som hefa verið, det kan du finna YouTube om du leitar etter Iktus Sjónvarp. Hesum parsturinn, han kemur eisner að vera lagt til her, og han kemur eisner að vera sendra seg kristlit kringvarp. Så enn fyrir, tusen takk fyrir hesa fyrir.

Beta il şey. Şey. Tristlet Klingorsp. Vid Heulast.

Du lyssnar efter Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjockna samarövar, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese til Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har å lese vi. Toi evoid, da er det stendt ved støren, så er det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoid kvært atle, og her vi i hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vandlokko atlaner, at geva tikkun framtoi og veun. Hetta grøy tala. Her ønskjatt ivast og ikke god møgne. Han sier, jeg vet hva jeg atle, sier han. Og han sier, jeg vet øysene hva jeg har i hoa vi vurdjante tikkun. Og så sier han, han vet hva han vil. Han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han fyrir at jeg vokken framtøy og vevn. Hette ikke vekkost av byen der inne der vi. Hette ikke vekkost av hetter og etter første vi høyre inn i øyre tjåken og nødkjent det og nødkvika i byen. Øyne fyrtog lengst siden da jeg var ung, så skulle jeg prøve å veve. Jeg helt det var så spennende, tjekke høyskole, og så tegnet jeg meg til å veve. Lær inte han vuxte och kan ändå göra tåle. Här som vi så skulle du begynna att pröva att lära och kan hitta. Och här stod flera vävar inne. Vi var ju flera jenter som skulle pröva det där. Här inne satt en kvinna och hon sitter vid sin väv och hälter av vi tog som hon ger. Hon vävar näka och så lär inte han någon i vår och ber och kan hitta ett tog som hon ger. Henda kvinnan, som jeg sier, satt her, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig at det ber til å gjøre annet enn bare stryper. Du får mer ert at du køyre enn å tra inn først om, og så flytter han. Så tar vi bare stryper som ber til. Men det var slett ikke så. Hun har negva liter, hon har rejar, svartar, porsporlittar, gula liter. Hon har alla möjliga liter. Och det som hon tar fick fram, det var bara så vackert att det skilte inte att det bär till att göra något så vackert via sån liten och hans ner väven. Det var fullständigt och emot ur ödlund tog som jag trodde man kunde göra. Okej, jag helt att det var inte gammeldags, men som det var väckost. Och så säger inte vi och hon jättnar, hittar nu ett och medan hon är på er. Hittar kvosset står han det hon gör och hon gör sig omäck då hon lägger tråden till rattes. Og hun gjør seg omek hverja fra hun drevet sjøen og tjøknen. Hittje, hvordan vel hun dør at arbeidet? Og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det at jeg var slien og undren da jeg stod bare og hukte etter seg kvinne. Men så spyr jeg henne et litt etter. Når halta vidt at god gjev noen år som et her som vil løse. Hette her som var hans her atlaner. Og i det for jeg har prøvd at som at gjev og synder ørvåsvis her i antakten enn pleier gjev. Prøv nå å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Øl eldest. Det virker akkurat som jeg så mye elda kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldast øl, og en dag og i send, og så løs gonger løyve spekkelige. Og gjerne det så løs at vi blir en gåmål, så fer ankor att spyrja och knackort omlugga som hur ser vi livet tjata veri och svarta. Och visst vet ni oj med dockon att är ett lato är du bliven ordliga gammel eller vi pjövs kanske ska bo i en till ta att ankor kommer och spyrja och spyr med ett lato. Hej, to, hur ser jag ut och tog in föräldrar? Och så kanske det spyr jag oss till, hur ser jag om att du är en och abbe du är? Så svärar man, så säger man hur man ojtor, föräldrar, ommer och abbar och allt det där. Och så säger det en lugga som, oja, så to bo här, var det pentar som du bor? To förresten, hur ser vi har till näck syskjen? Hur ser jag ut dig? Det kan gott hända att jag känner omkring att syskjen och jag där. Och så tar samman och tar en av löt. Och så säger en, du kvar tjocks du i skola? Och så färdar vi gör det, kvar fag om det där, vad lärarna tjatar fitter. Och således så kan man bruka länka tog på att tåsa om akkurat detta. Man löjtar i minnen och efter tog som gasom testmest ner spyr om så får man att löjta och i löven och att finna svär upp på hur så värt att jag var ung kvar och hur så värt här i skolan som är jack och så där ut och så kommer spåren och grän är du gift? Kvar är du gift vi? Och så självande så kommer till attarna och är du bötn? Och så allt detta går så går med vid där och så kommer spåren och grän om bötn och batna bötn och ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Heier du nekre interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okkara liv å løyte etter, hur så varta tar jag, kvart kört jag, kvart tomt jag, kvart varta som fyllt det mån dagligt jag. Jesus spårningar. Hette det som jag vill säga på öjmata är du överskrift nu på hur så löjve tja och hon allra flesta är. Och så kanske onkel lägger sig att har du upplevt ofta och kanske så här sin kejligt. Men jeg kan sjuke familien kjøter og sårne. Da kommer alle møvelige spørninger til man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyve til åkken inn i helter alt møvelet. Og ofte så kommer bøker og om forskjellige ting. Men til å negve ting fra at du vet var du bøten og holdt opp til løyve og i det som lita løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre tekken fremtøy og vøven. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Du ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som satt der, hun har 4 eller 5 liter. Men høksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppet, han tann som vever. God som mosteren, og han tann som skal veva tutt etla mutt løyv til øyna mynd. Og så heva alle spørningene som jeg har sett oppe i jøknen her, så heva alle øyna og tøyarskøy i løyvene til okken, det vil si at oi og tøyarskøy så heva vi oppliva forskjellet. Hver øyne av okken hever forskjellet og i løyven og så vidt av oppliva. Det vil si. Hvis vi nå sier til at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skola, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om henne? Att en episode för sån lit. Hvis du säger att det att glädjen och löven har för en lit. Sorgen har för en annan lit. Om man vill skuffa vår gåmänner, tungmänner, skolatoj. Alltså, skil du allt som vi har uppleva. Det ska få en lit. Och ta in allt åkara löv och tojenar hava finnts kvörs en lit. Det är nu i inskja du ska veta att god är han som sätter litenar samman. Han tekor tojnar liter och sätter tojr samman till ett teppe. Det är tojne liter som kommer att lita tojt teppe. Det blir slett inte till att e och to får samasliga teppe. Det är helt omövligt att få två samasliga. Det är ingen livor lojve, alltså lojka. Det är god som är allmäktig och allvitande. Han tekur fætur á alla litinar í tøynun og møynun løyfi. Bægi tøy sem eru skjönligir og tøy sem eru óskjönligir. Og så vefur han til hættar til øyne av dæmon allar vekrast og teppunum som du kanst hugsa dæ. Her eru litir av ikkje bæra tøy gæva og vekra, men øysene tøy som vi kanske inte hade välja ta oss om. Och ta oss så god är livet vi teppe. Ta i han hever kommen till det sista och han hever avslutta. Så säger god vi till och vi med. Och lustan är väl efter. Han säger, är vojt kvar i attlander är här för det här. Friar attlander. Hav jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av sølene, ta jon ryser, og ta jon setor. Og ta kun og vid øtl, sæman, falta okkara hendur, og takka fyrre, at han som styr sølene, som hekker opp åkken om morgenen, og som nesten vinkar her ute i horisonten og takkar for dagen. Så løs kunne vi døsne gledes om at okkara liv er fullt av liten, tar aller fagraste som god vevar og setter saman til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for dagen og deg. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som til et ryse om morgenen, og hun finner om kvelden. Hun gleder dere om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du hever kontroll. Du sørst dere liv, du sørst litene som lite dere liv. Hva er jeg bygge for hver en øyestekne av dere? Herre, vil du sikne og bevære dere? Og Herre, hjelp dere at søtja og ikke lukka som sådja negativt på at okre lite kan ska bliva heldig däpre, men tar er och vi till att göra molningen så verkrandlig sust. Du to hemmaste färger är stann som vevar. Du är stann som hever friar attlander för jag. Och du är stann, Herre Jesus, du som gavst ett löv för jag och som älskar jag. Och vad är det inte underfullt, Herre? Takk for denne nøye til å kunne det til hver øynstekan. Jeg legger åkne tøyner hent. Vi tjåker nå det, Herre. Og jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen, vi Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Mighty T.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender noen av samrøve om Locus Hope, Vidjan. Margaret Dahlheim Djurus, leier for Oan Førjar, og Poljan Djurus, Lodekka. Hette en opptøkka fra julemannen 2026. Og til Iktus, med steg for opptøkene.
1: Ja, så vi etter her i Iktus ved en sending. Og i kveld, eller i det, vi det om en avvis av Vidjan, som vi i Førjan i nærmeste fremtiden. Störfingen Vidjan verður förjun og mannavskifte august-september. Ta kemur okkara gamla norrna aftur av Vidjan í förjun, som sænast og 22 árende hefur silt undir navnum Logos Hope, som merkir vón årsins. Sænast og 22 árende hefur Logos Hope Vidja allan heimin, her smari land, odja samfélag og störbúir hefur Vidja við evangelinum. Logos Hope veitir eisne hjálp á stöfun við stórun erbjóðungun, millan anna herr fátækardömi størst. Það var í marsmánava í 2004 at Smyrlein og Operation Mobilization, STIT OM, gjördu skipahandel sunamitten. Stór móttöka var ombord á gamla Norrunu og í samband við yfirtökuna, meðan hún lá í Kjöpmannahavn og Norruna brötti navn til Logos Hope. Det tog knappt 5 år, Arneskipet var siklet klart, og 19. februar i 2019 byrjaði Logos Hope sina heimsomfætande missionstænastu, og okkurt om 16 millioner mennesker hefa til dagstart og vitja ombord á Logos Hope hese sænastu 16 árene. Det fyrstu árene så sildi Logos Hope við føreska flagginum og navnunum Tórshavn á hekkene, men såleis það ikke i det jeg kanskje skal si, til verre. Før jeg var eit av man aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer avvare i 2019. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i førjen i 2020, men årsaka korona var hettere av ungen, men nu kunne vi glede oss til hessa store vidtjen, her møvelegge verre til Atlan, bei vaksne og bøttene, að vitja ombord og vera við til það ímiska som verur á skrónum. Æsni verur möguleiki að okna sér góðar bökur til Logos Hope heimsins største flótandi bókhandel. Logos Hope leggur til Bridgeu í havn höstdagen 26. august og kemur að liggja á havnunum til mikudaginn 2. september þá færi verið til Klaksvíkar herr Logos Hope kemur að liggja til mánadaginn 7. september. Flæri föruskir yfirmenn hafa silt við Logos Hope. Millum tarra kunnum við nefna hánamannin Odna Beck Jensen Sale, som var skipari unnöknum skiftum. Tryggvi Pedersen úr Götu og Óli Nálsson úr Húsavík. Hesir hafa verið stórumenn við Logos Hope. Og svo það maskínofficerin úr Lörvík, Jekvan Pott Sevdal, som hefur haft sinni törn í maskínrúmnum á Logos Hope æsinum. Manningin ombord á Logos Hope telur millum 300 og 400 fólk frá umleið 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkomur, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fólkið sem held fyrir að taka verði mótur Logos Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum leiðarin fyrir OM Førjar, Margaret Dahlheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónvarpshölunni í dag, að græja okkur nærri frá vítjaninni á Logos Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
2: Takk fyrir, Valján.
1: Hvað skal ég spyrja því hvað skal ég byrja við að spyrja, hvað er endamál við hana svona vítjan som hettar, som endan?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parstur av OM, og það som við og í OM gera, þetta við ikke að sutja spredlífandi samfélag af jæs ettfylgjaron, mittlum til minst notto, og en av matene som vi gjør etter på, at det i kjøkkenen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo 2 skip. Og det som du langt og grøyte synes du fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope ikke gjør at luta vidan ved ond og hjelp her som de kommer. Så kipa vidtjanen til följer är i princip någon att låta vidan vän och hjälp. Så kan man vänta att vi säger hur följer bruk för hjälp. Vi är nog inte akkurat den tjauen som följer eller som vi bruk för sådana kvar hjälp. Men följer har vi så stor pastor av Logos Hope och vi är gamla norrna. Och följer har stolat så väl om kipet så heter det ganska lika sådana och en tackarfer kan man säga. Men det som är särskilt vi lågar så upp till är som bokhandeln som är ombord. Han är Heimsens största flotande bokhandel som är. Och vi att vi tja långt så är det att jag någon bokasölna att vi låta vitan. Och vi undrar att här är bäst skallsöver, här är det undervisningarböcker, matematikböcker. Och sen andra böcker och inte andra böcker, badnaböcker, tecknaböcker och så framvägs. Så jag någon hända ner flotande bokhandeln när man ut till människa och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt tror jag att vi kanske är möjda en stolande tjå så att det lyckas när man tackar för er som en hjälpare för er som man kan säga det så är snar.
1: Ja.
2: Kan du lycka lite åt det?
1: Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och tjock något som heter GBA Ships. Och GBA stämde för Good Books for All. Så det är det som Logos Hope inser. Att dela goda böcker till öll.
1: Är det inte om det här, Margaret, att Logos Eisne är ett bokaskip? Och ett så störst bokaskip? Och inte bara religiösa eller andaliga böcker. Men Eisne, vad ska man säga, böcker om imiska borgerliga vitan.
2: Akkurat.
1: Att det här är att skipet har bättre ägångt in i Avis land eller Avis hånder.
2: Ja, faktiskt. I förrigen knyter vi OM och Logos Hope samman. Men i London här som kristendomen inte är att det är inte lätt att evangelisera och annat. Här är OM och Logos Hope inte knyter samman. Så här får Logos Hope in och i London för att sälja böcker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London. Och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det är allt slag. Det är coachböcker, det är allt.
1: Och fagböcker.
2: Fagböcker, ja.
1: Och
2: det som är så gott, det är att det kommer ett land här som det är fatakas lite. Och det säljer böckerna ordentligt och billigt. Så lösnar är folk som inte är att männa sig fackliga. De kunde göra det vi att få bygga böcker ombord.
1: Tack för det, Margaret. Kvärt ska komma på plats av en kipa kommer till Brytjö i havn eller Klagsvig?
2: Jag hade en otrolig gårdspårning för han är stor. Det är en ägg som ska komma på plats. Ja. Och som jag säger är det inte större någon heter som Pippi. Jag heter inte bra för så det ska nog enka. Men här nej, alltså vi skulle ha havna plås, vi skulle ha visum till fashion som skulle ombord, vi skulle få falska samsarva, vi åkna hjälp bakom, få flytturker för skatt och MVG och annat för att göra hjälpar eller att sälja böcker till välkänd ändamål och annat. Och vi skulle ha skrav för allt det som ska hända ombord och vi skulle ha möte vid januari på plås till samkomnar och i förrjön och till kaféer och annat och vi skulle ha falska att ta med motor och köra folk runt och annat. Så det är nek som ska på plås. Och är det vore så, jag vet att jag inte finns på plås än.
1: Kanske hade jag varit öjlig att drösta det. Det är gott att jag ska ha varit lejare av sånär. Hur länge är det kommit av sånär?
2: Ja, alltså det är också intressant spårning. Vi började och också tullade i år av fyra dagar. Vi har sett en fyra dagar bölk av Kjolbotnån som så vid Jospas är att mötas regleliga. Och så har vi drönt att dölt uppgångar mitt i någon så att det inte ger allt. Och det är öliga gott tror jag att så kunde vi samla tingen i vår skärman. Jag hade att det kom nog så längt. Men vi tar en ekväst.
1: Ja.
2: Alltså det har vi höst och sånt ting och sånt löte som vi kom tankar om.
1: Så det går gott vi att få folk att bjöa sig fram till att hjälpa. Hjälpa folk.
2: Akkurat, vi har inte kommit så längt vi tog, men i mån till att samkypa, här har vi sett en arbetsfolk som så samkypar och som så röker ut landar folk.
1: Ja.
2: Men vi har inte kommit så röker folk och vi har akkurat sett den här kypan upp och akkurat hemma så ja, här har vi till att skrasätta sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du ser mig, kvar är uppgaver er nu med skipet lykker i Førjun?
2: Ja, det som nok så spennende via skipet lykker i Førjun, det at det blir til at kom ombord som en volontør, eller kjølbøyen, som om at man var en av menneskene. Så det blir til at vi ombord alle togene med en skipgjører, og gjør at det som menneskene vil gjøre. Og det et program som man kaller for STEP, men så gjør man det bare tog det, vanligvis gjør man det, så gjør man det. Og da kan du være pastor av det som de kaller The Galley, altså er mætterrettene, eller at du kan være en angel, en angel, og det det som gjør rønt, og vasker klær og annet, og du kan være i bøkasølene, og du kan være i takke rundvisninger, vi følger som kommer ombord, og omsetter og annet. Så det jo nærkere møvelager som ombord, særlig ganske for de som har møvelager for at jeg kan se fri, og sier at jeg vil gjerne få en smak av hva det av ombord. Og så kan jeg ganske bruke det som kan man säga, ett steg till att säga att detta vill jag gärna pröva i långre tid.
1: En loppfjöl.
2: En loppfjöl, ja. Men till näkvar är möjliga rösning. Alltså, en vidtjän kräver folk vid mörmalmån. Det vill säga, vi vill gärna ha föringar ombord som kunde göra andra ting än det som manager vill göra. Eller här som man rösning i Örland och vill det finnas folk vid tillsammans med tungkommalmån. Till dömes rundvisningar och sådär. Så att det får sövna av kypen och sådär av förskott.
1: Som jag skiljer så färdigt att jag brukar också fitta följt från landet till hjälpare arbete ombord.
2: Ja, det är möjligt.
1: Och är det sådär att några av er som kan ska vara så engagerade att det får offra ett kamer ombord, lavera ombord, alla tygna?
2: Så att det är en god spårning som inte kan svara där på. Men det kan gott vara. Ja.
1: Du kunne være en sårfer fudja.
2: Ja, altså, la oss kunne si at det så snar at hun vil fudja av stårar velvilt fra fyrja fæltje, fra mistjon, fyrtøkken og fyrja fæltje og myndeløkken. Det mesta som vi kipa i Førjun, det kostar att lycka haun, det kostar att få strejm och annat. Men som det ser ut så är det här stola. Vi får en ångarrockning för det inte, så det här vi fortsätta sig själv. Eller, vad man ska säga. Men Lågas hopp verur fortsätta av många mannen som stolar vid gavon, fortsättning gavon, och vischon som stolar vid fortsättning gavon. Och så vart ösne futcha är till sölne som gång för sig ombord. Det har sig en flottande bokhandeln. Han är otroliga tydningar Mitchell, fyra kivatansna. Tog att sölan, hon futcha faktiskt sådana vidgärder som dessa. Futcha oljorna och hon futcha kostnaderna som är ut. Så tog jag det viktigt att vi, vad ska man säga, vi är aktiva vispelare och tar kivetjänst färger och vi vidgär kivet och vi köper också något ombord.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du var kusse sen så skrajen ut ombord. Kusse är ja. Vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd där riktigt Michel. Men vi tar aktiviteter eller kanske man säger vi tar aktiviteter till Imsk ändamål, Imsk altruppaskar ösna. Till dömes har vi brukar ut fyra personer typiskt till skolan vi känner. Här vi har gjort ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delade upp i första och fjärde flock, 15-20 och så 18-20. Så att det kommer i kvarsen alderspölkje. Så det här programmet som vi sätter samman är äknat till den alderspölkjen. Och så har vi om kvällde har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutjakvall så har vi teamstyrtmöter. Bär i frutjakvallen, bär i Havn och Klagsvik. Lägerkvall har vi ett mättanarkvall. Här som mättan är vera lugga som sätter i fokus och heter Meet the World som är ett festligt kvöld.
1: Alltså där emiska mättanen där från den emiska London yeah. Som är ombord.
2: Ja, yeah, akkurat.
1: Okay, yeah.
2: Så man kommer att få en smak av kvart älta för trus nationer som är ombord. Då. Så får man inslö av emiska slä utifrån tajma mättanen och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs, eller One Voice, och det är ett låsångskvöld här som återver mättarna lite. Vi kommer att ha några bönarlöter, några värstover och skojer. Vi kommer att ha en särliga löter för de som har varit ombord förr. Så att de kunde komme ombord etter og få en god måltøy og slippe at noe som
1: ikke. Reunion.
2: Ja, hver var det vi platt å sove, hver var det vi platt at prata og hver var det vi platt å arbeide og så framveges. Og også nå har vi akkurat selv tiltak for akkurat høvestoler.
1: Til syvende, ja. Syvende Logos Hope var i førjen senast, i 2019. Det det nok snakk av syvende.
2: Ja.
1: Så jeg hent ombord her. Her dømes Atja Hekken til den store konserthøtlen. Hun kommet, så gjerne.
2: Ja, det skal nok passe.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hun tek jo rettelig nok folk, en 200 folk, hva som er.
2: Ja, det er største høle som vi tar ombord, tek jeg tror ikke alt trus folk.
1: Det nok det høle.
2: Ja.
1: Du, og vi nok skipet her.
2: Ja, ja. Det vi her som det større til tusen gjør. Altså, Tinsjøt møte, Meet the World, One Voice, alt det større til tusen. Det er vi her skipet i Uyesner, som det kaller for Hope Theater. Så her vi er det større til tusen. Og så vil det smære til tørs nå gjøre noe. Mm-hmm.
1: Ja. Du, og hva det for bøtten?
2: Ja, men det er særlig at skolen vi kjenner, som vi tar av. Det er særlig at bøtten, og annars har vi jo også boka sølene som har boka tilsvarbeid til bøtten og vaksen, og kaféene som har også gått til bøtten og vaksen. Og så er det nok mentene til tørs er også veldig egnet løt. Annars har vi ikke kommet nærmere bøtten til tørs enn til ombord.
1: Det er ikke noe forskjellige spillplass ombord, hva bøn kunne fornøye seg med mine foreldrene. Det er ganske...
2: Det er ganske litt spillplass ombord her som kjip, her som bøkastudene. Det er du faktisk ikke sier. Det er så mye lenge siden jeg er ombord.
1: Nå kom jeg inn på noe annet, og det er hvordan har du avvirket Logos Hope er så jævlig høy i oljeprisene som har vært senere. Værst enn det kom til.
2: Jeg vet ikke så nekk om det, men jeg vet at man legger nekk for orsk og i at råkne ut hvert, altså hvordan nekk man får for litren, eller hvordan nekk man slipper for litren. Så til døme står det å sykle med en land nå, fyrer jeg spære, så sykler det vi øyne mot håret. Altså, simpelthen fyrer jeg spære. Ja. Så det er ganske høyt opp i at bruke det som man har finnet, Du är alltid ju stola vi gav hon ett lasölo att bruka det skilla gott. Och det som man ser till det att ofta ligger skibet lunch kvar en stäje. Och det är också en orsak till det och det tror jag till dörsta cykla. Så när man ligger en stäje så brukar du min olja. Och så ligger det långt att du ser att det är för dörsta cykla. Akkurat nu ligger det också lunch. Nu är det norra London och Europa och hette er som jag säger ganska mer än tackar för en tär som då är vanlig att göra så tog skuld då noa att komma till Atlas i London till vi är ju ett minst något land vi är ju ett land som är här kristendomen är bo av våra
1: ja det är väl förståeligt
2: ja
1: till nu får jag komma till ändan och tog skuld att behöva en hälsantal och senast tillfölja folk men ser man att är några föringar ombord nu
2: ja. Vi har i løtene flere føringer ombord faktisk, og det er flere som fer ombord at rett og en kjipkjent følger.
1: Og fer ombord, men det er i følgen, men kjip er i følgen.
2: Det har vi da også noen som fer,
1: ja. Hvordan er føringer er ombord akkurat nå?
2: Bare nå har vi 5 føringer ombord.
1: Ja,
2: 5 føringer som er ombord.
1: Kanskje det er noen hvor der er
2: du? Ja, det kan sikkert. Vi tar øyne i maskinrummet til Daniel Clemensson i Lørvik, unge tronker. Så har vi øyne oppe i brunnet, og til Jakob Gottfried ur havn. Og så har vi øyne familie som får ombord i Joar, og til Eirikur og Betty Laurisen og døtteren Victoria. De kommer vest i havnen, og han også i maskinrummet. Og hun fra Meksiko, og til også vi ombord før, og til her de møtte oss, og så blir hun tjon, og nå, jeg bygger nå i følgen.
1: Jeg ser Jakob Gottfried, han vil kjøpe oss, Jakob, vi jo vel tvei.
2: Ja, hever han til.
1: Det er måneder å kjøpe henne.
2: Ja, jeg heter Lysen Større.
1: Jeg synes det større.
2: Ja. Sånn i sommer, ta færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, han sitter også i nevntene til GBA Ships. Han prøver også å brunne. Og vi tar også en unge dame som fær ombord i august. I et år, hun var ombord i begynnelse av året, tror jeg man er. Och nu har hon så sett sig 4 ombord i 8 år. Och det är en dame her ute fra Ronavitsjene, Johanna Olsen, og Johanna Henrikstøtter Olsen.
1: Ok, ja.
2: Og så har vi et øyne, en unge mann som fyrer ombord i Førjøen, men jeg har ikke til allmatt enn, så det var nok lykke å komme, og synes jeg rett.
1: Du lykke en tusen til, vi er en helsen. Ta et lukkes håpver her, senest, ja, første fyrreisene. Ta gjør det hans, da gjør det skibaren seg omøk at at det en tur inn av Skalafjøren, lykke lengt inn om Skalabygd, eller framsynningerferd. Og det var egentlig hoa litt, og nekve biler stod fram vi. Hvordan var det jo her?
2: Det var vondet vi, at det var øyne for å lukkast. Så det er gosser det som vi har sett ikke fram om, og det var vondet vant vi, at det er en drastres for meg. Det kommer vi ikke lette for å bo i.
1: Nei, det er aldri, og det er ørenlegg folk går over til å sutja kjipen.
2: Ja,
1: akkurat. Det er jo akkurat, det er akkurat stoltleidje, Norrøna, eller... Så vi var glad för det, då hon ät norröna.
2: Ja, klart.
1: Och så är det. Men du, nu får jag tacka dig för det. Och du ska ta på fåta senaste året. En hälsan till följande folk i samband med oss och vi känner. Gör väl.
2: Ja, tack. Ja, min hälsan till Dickon, följande folk, till er. Kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi er utrolig spent, og vi vågner og ønsker at alle tid som kommer ombord, at tid får jeg få en god oppleving. Men det som også er viktig nå frem til vidtjene, det er at vi stander sammen, at vi bier fire vidtjene, at vi bier om at denne vidtjene tilfører for Høas, heter en takker for, at hun også er for å gjøre noe vi har gjort. At hon hjälper oss att få en uppfyllt hövn som är ute i hemmet. Att vi har nått vid evangelien. Och att vi också får en uppfyllt hövn tillvidare som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara bo över frukt. Men till näck folk i följare och i det som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi också kan brukas till att bytja til bror som i midten tilfredsene i følgen, og åkken vidt jeg at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så er det jo 5 i muske nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilfredsene vid Guds året, og at at godsåsene kan bruka vidtjene til at evangelisere 4 i følgen. Så min bøn at jeg kan stande sammen med bøn, at jeg kan stole vidtjene, og kanskje omkring at jeg kunne roa færa av stedet og snedet. Så vi er hjertelig velkommen ombord 20. august til 20. september i følgen.
1: Takk for det, Margaret.
2: Tusen takk.
1: Takk for det ditt, alt som har vært lort av. Takk fyrir. Arne vil enda, så halde jeg skal sige fra at eisen i samband vi viser en av Logos Hope. Det var tre intervjuer, eller tre samrøver som hava vært til dømme til George Verver vidtjei i Førjun, så hadde vi ena her i Iktus, ena samrøver vid George Verver. Hon fyrir å være endersendt, Arin Kjipi kjemur, og så hørte vi eisne eina samrøve ta i Logos Hope vær her i 2019 vi Kjiparan, og han var ur Hollande, eller ur Hollande, han er stadigvæk vi kvart, eller stund og Kjipar vi Logos Hope, Dirk Kålenbrand, og han hørte vi hei eisne samrøve vi, ta og ta samrøvene fra vi eisne senda, og så vær en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden. Han vidtja i eisen i Førjun, og han blei leiare, altjava leiare, 4 OM. Han kom inn som altjava leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg ser trutja samrøvene for å være sendar, Arne Kjibetjen, og kan være en pastor av at skapa Ahova 4 vidtjaren. Takk for det.
0: Vi da sendt en samråd om Logos Hope vid Jan. Margaret Dalheim-Djurus, leier for Johan Førjar, og på Jan Djurus, Lodogo. Dette var en opptøkka fra julemanna 2026. Og det var Iktus som er steg for opptøkne. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Gracias, hombre.
1: Baba, go with school ahead of her. You will hear she.
2: She'll want to call her with her air from.
1: Du lustar efter tjej.
2: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Markus.
3: 15 kapitel. Allt för ett om morgonen ta i högsprestander hade hyllde rå samma vid hinn äldste och skriftlärdom. Ötlån rånom, bundet herr Jesus och föra stäv i honom och gav han upp till Pilatus. Pilatus spurgade han ta, är du konkur götarna? Han svärde i honom, du säger det. Och högsprestander kläde han för det mängd. Pilatus spurgade han ta attor, svärde du alls inte? Hör hur som ägt herr kläde till fyra. Men Jesus svärde icke mer, så Pilatus undrades. Nu var han vänner att geva tajman en fänka läsan om högtorna, kvön te bau om. Och här var en i ett Barabbas. Han var sett i fänkehus samma vid nökron och hade gjort upprastor, och som i upprastorna hade gjort sig säkar i mandrap. Följtje kom nyan och för att be han om att gera fyra sig till som han alltid var vänner. Pilatus svärde i tajman, vilja tid att jag ska geva till en götakongen lejsan. Då han dutte jag sucha att här var av övund hövsprestander hade givit han upp till hansare. Men hövsprestander östu följt sig upp att by om att han fyr skulle geva till en Barabbas lejsan. Ta tog Pilatus attur till åra och säg vitt dig. Kvad vilja tid ta jag ska gera vid han som till kalla götakongen. Ta röptu attur, krossfäst han. Pilatus spurgade dig, kvad illt hever han ta gjörst, men dig röpte en herrare, krossfäst han. Jag tog att Pilatus nu ville göra falskinnån till vildar, gav han taim om Barabbas lejsan, men Jesus lät han huflöntja och gav han upp att vira krossfäst han. Ta för herrmänner vid honom in i gären, ta er in i borgerna och röpte samman alla vakterna. Ta låt han i purspurkappa, och flatta och törna krona och sätta henne av han. Så får han att hälsa honom, heilor göta konkurren. Och tar slå han i hötte vid rörstäve och spurte av han och fotla knä och tillbå han. Ta ett hötte hå han, låt och tar han ur porspurkappan och låt han i hans äggn och kläge. Så får han ut vid honom att krossfästa han. Och tar nöjt och ein att bära kross hansara. Ein som kom fram vi, som kom av marskjene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Tar får så vi honom ut til steg i Golgata, til er skattla stegin, og tar gav honom vun at drekka vi myrra ui, men han tog ikkje av. Så krossfestet tar han, og tar bort og klæ i hansara, og kastet av lot om hva kvör skulle få. Til var om tre tøyman tar krossfestet han. I skriften vi tog som har klä av fyra, ljöva i så, konkur götarna. Tvär rånsmän krossfästet här skämma vid honom, annan högre med han och annan vinstre med en. Ta tjeck skriften ut som säger, han var rocknaver mellan illgerar män. De som gingo fram vi, spottar av han, ristar vi hötten honom och sötter, två våre tär, två som bryter nio templet, og bygger det oppåter etter tre måned øvn. Frelste sjølven og kom nyere av krossen. Av samme hatt hov høvsprestene han syna midtelen, og eisen henne skriftlærde og søtte. Ånder hever han frelst, så sjølven kan han ikke frelse. Kristus konger Israels. Læt han nu komme nyere av krossen, så vi kunne søtja til og trykva. Eisen tar som krossfester våre vi honom, hov av han. Ta i sattet tøyme var komin, leist myrskur yfir allt landet, og þegar var til lukka til nudjunda tøyman. Nudjunda tøyman røpte Jesus vi herrarrødd, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til utlagt, gudmoin, gudmoin, kui er tjúferum framer. Negri av tæmon i stovu her, søttu tættar hordu til, han råpar etter Eliasa. Men ein leip til, fyllte svamp vi etikje, og setti hann að rörstaf, gaf hann að drekka og segi, Búi, leti okkur suttja Elías kemur að taka hann nýjur. Men Jesus röpti við herrarödd og andaist. Ta skratna í forhengju í templinun og í tvei, frá í erfa, lúka nýr í gjögnum. Men ta í höfsmæðurinn og í tjastó, bænt ír af honum sá að hann andaist á hendahott, segi hann, sannilega ver hesen mæður sonur Guds. Her var eisnekrar kvinnur í stofu lengt bústur frá og húgtu að. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena og Maria, móður yngra Jakob og Jósefs og Saloma, som hadde fyllt honum og tant honum ta hann veri Galilea, og nekvar erar kvinnur og var farnar nýjant til Jerusalem við honum. Vi teg að kvöldi langu var komi og teg var tilræðingar dævur, til dævurinn fyrir sabbatin, kom Jósef ur Arimatea, efhildin ráharri, som eisne sjálfur vanta í Rúsigóts. Han tog mål til sin og for inn til Pilatus og be om likam Jesusar. Ta undreist Pilatus av at han langt skulle være deir, og han røpte høvsmannen og spurte han om det var lengst siden han døye. Ta han ei finnje til å vite fra høvsmannen om, gav han Josef i løyt. Josef kjøpte ta fint løynklæge, tok han nyer, sveipa i han i løynklæge, og leie han i grøv som høgt var inne klett. Så velte han stein fyrir grævarmonnan. Men Maria Magdalena og Maria móður Jósefs sáu hver han var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta í sabbatrin var færin, kjeptu Maria Magdalena, Maria móður Jakob og Saloma engandi salvor til að færa og salva hann. Og ekvilja tulli um morgunin, fyrsta dagin í vikunni kom þær til grövuna, ta i solen kom undan. Ter sjøtte nu kvør vi æra. Kvør skal velte okkur steinen fra grævarmonnanon. Men ta i der hukte opp, fingur ter a suttja at steinen vær velter bostur. Han vær ekvilja stórur. Og ta i der kom inn i grøvuna, sá ter ungan mann i sujum kvítum klævun sita høgru megin, og ter rattust. Men han segi vitt ter, reist ikkje, tid leit etter Jesus ur Nazaret, hinum krossfesta. Han risen upp, han ikke her. Hittje, her steg jeg her til løttu han. Men ferie og steg, sier vi lærsvenner hansara og vi Petur at han fyr undan tikkum til Galilea. Her skulle de suttje han som han hefur sagt tikkum. Ta fór der ut og flyttu bostur fra grøvene. Tui bivan og rassla var komin at her, og ter sjöttu ongun nega tui ter öttavust. Men ta i han veri sin upp orla fyrsta dagin i vikene, åpenberaist han fyrst fyrir Maria Magdalena, som han hei rigi tjei ytlar andar ut ur. Hon fór og segi teimum tega, som vi honom hattu veri, og som nu syrtu og grótu. Men ta i der hortu at han livte og var sattur av henne, trúu tært i ikkje. Så åpenberaist han og i öron luigi fyrir tveimun av teimun av venun, meðan der vore affer ut av bygd. Eisne tær fór og sötu hín og tega, men heldur ekki tæmun trú og tær. Ta openberest han fyrir hín og ellu við sjálfum, meðan tær sjóðu til bors, og han hei eða tæmun fyrir vantsegt herra og herra hjarta, eða þar höttu ekki trú tæmun sem höttu sé hann risnan upp. Og han segi vitt þær, færi út í allan heimin og præti ekki evangelie fyrir öllum skapninginum. Tannu trúir og veru döptur skal vera frelstur, men tannu ekki trúir skal vera forlömtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmon og tryggva. Og i navnum munum skulle teg reka ut ytlar andar, teg skulle tala vi nudjum tungum, teg skulle teka ormar upp i hendurnar, drekka teg eitur skal teg ikkje seka teg, og sjúk skulle teg leggja hendurnar og teg skulle vera grödd. Så ver herren, etter at han hei tala vi tær, tíkin upp til himmals, og han settist vi högru hånd Guds. Men tær fór út og prætika á alla stæna og Herren var við í verkinum og stæfesti orði við tekinum og í viðfyldu.
2: Vi tar til 8. av reyna, leser ur evangelionum etter Markus. Hetta Shei, kristlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Solvo Rasmussen.
1: Og i dag skulle vi börja med att läsa till Jeremias kapitel 22. Og vi blir ner till vers 11. Består hur att läsa vi. Toi evoit, toi det stämt vid stauron, så är det god som tåser. Det vill säga, god säger, toi evoit kvart är atle, och här vi och i hoa vi vojtjande tikkun, säger Herren. Friar atlaner och ikkje vandlokko atlaner, att geva tikkun framtoi och veon. Hetta är groj tala. Her er ønskjatt i hva stå i hva godmøyne. Han sier, jeg vet hva jeg atle, sier han. Og han sier, jeg vet øysene hva jeg har vi i hoa vi vet ikke tikkun. Og så sier han, han vet hva han vil. Han vet at han har friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han fyrir at jeg vokken framtøy og vevn. Er hette ikke vekkost å bygge det inne der vi? Er hette ikke vekkost å hette å ta første vid høyre inn i øyre tjåken, og en nødkjent det, og en nødkjent vika i bygge? Øyne fyrt av leksjen til jeg var ung, så skulle jeg prøve å veve. Jeg hette det var så spennende, tjekke å ha skole, og så tekna jeg meg til å veve. Lær intan vust jokken inn i et høle, her som vidt så skulle begynne å prøve å lære okken hettar, og her stod flere vevar inne, vi var jo flere jenter som skulle prøve etter. Her inne satt en kvinna, og hon sitter vid sin vev, og helter av vi tog som hon gjør. Hon vevar nekka, og så løyler intan okken ivor, og ber okken hitje et tog som hon gjør. Henta kvinnan, som jeg sier, satt her, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig at det ber til å gjøre annet enn bare stryper. Du får mer ert at du køyre enn det trøyen først om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som ber til. Men det var slett ikke så. Hun har negva liter, hon har rejar, svarstar, porspurlittar, gula liter. Hon har alla möveliga liter. Och det som hon tar fick fram, det var bara så väckort att det skilte inte att det bär till att göra något så väckort vid en sån liten och hos den här väven. Det var fullständiga och emot ur ödlontoj som jag trodde man kunde göra. Okej, jag helt att det var inte gammeldags, men som det var väckost. Och så silar intan vi och en jäntnar, hittje nu ät i medan hon är på jord. Hittje, kvosset står han dent hon gör och hon gör sig omäck, tar hon läggt tråden till rattes. Og hun gjør seg omek hverja fra hun drevet sjøen og kjøknen. Hittje, hvordan vel hun dår at arbeidet? Og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det at jeg var slien og undren da jeg stod bare og hukte etter seg kvinne. Men så spyr jeg henne et litt etter. Når halta vidt at god djever okken år som et her som vil løse, etter her som var hansare atlaner. Og i det affær er at prøve lukka som at djer og synder ørvårsviser i antakten enn pleie djera. Prøve nu å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest, ødel eldest. Det virker akkurat som jeg som i elda kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldast öll og en dag og i senn, og så løs gonger løyve spekulige. Og gjerne er det så løs at vi blir en gåmål, så får ankor att spyrja och knackor omlugga som hur ser vi livet tjata är värre och så här. Och visst vet ni oj med dockon att är ett latu är du bliven ordliga gammel eller vi behövs kanske köra boj en till ta att ankor kommer och spyrja och spyr med ett latu. Hej, du, hur ser jag ut och tog in föräldrar? Och så kanske det spyr jag oss till, hur ser jag om att du är och abbe du är? Så svärar man, så säger man hur man ojtor, föräldrar, ommer och abbar och allt det där. Och så säger han något som, oj ja, så du bor här, var det pentar som du bor? Du förresten, hur ser jag ditt nekvsyskjen? Hur ser jag ut dig? Det kan gott hända att jag känner omkring att syskjen och jag där. Och så tar samman och tar en av löt. Och så säger en, du kvar tjocks du i skola? Och så färdar vi gör det, kvar fag om det där, vad lärarna tjadar fitter. Och så kan man bruka länka tog på att tåsa om akkurat detta. Man löjtar i minnen och efter tog som gasom testmes ner spyr om, så får man att löjta i löven och og jeg finner svær på hvordan var det da jeg var ung, hvordan var det her i skolen som jeg gikk, hvordan så det ut. Og så kommer sporene grunn, du gift? Hvem du gift vi? Og så selvvandet så kommer til atterne, og gjør du bøten? Og så alt dette går så gå med vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og badnabøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Heier du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okker liv og løyte etter, hur var det då att jag, hur gjorde jag, hur tomt jag, hur var det som fyllde mig dagligt? Hese spårningar. Hette det som jag vill säga på en måte är du överskrift nu på hur så livet tja och hon alla flest då är. Och så kanske onkel lägger sig att, har du upplevt ofta och kanske så här sin tjejligt? Men jeg kan sjukke familien til deg og sørne ikke. Da kommer alle møvelige spørninger til man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyve til åkken inn i helter alt møvelig. Og ofte så kommer bøker og år om forskjellige ting. Men til å negve ting fra at du vet hva du bøten og holdt opp til løyve og i det som lita løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre deg fremtøy og vevn. Er det ikke godt at i alle punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar og opplever? Du ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det etter at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som sæter, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppet, han tann som vever. God som är mästaren och han är han som ska veva tutt ettla mutt löv till en mynt. Och så har alla spårningarna som jag har sett upp i jöknen här, så har alla ögna och tojarskoj i löven och tjocken, det vill säga att oj och tojarskoj så har vi ett uppliva forskjelligt. Kvör och ögn av åkken hever forskjellet og i løven og så vidt av oppliva. Det vil si, hvis vi nå sier til at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om ögonen? Att en episode för sån lit. Hvis du säger att det att glädjen i livet har för en lit. Sorgen har för en annan lit. Att man blir skuffad av vår gåmänner, tungmänner, skolatoj. Alltså, skil du allt som vi har upplevt. Det ska få en lit. Och ta in allt åkara löv och tojnar hava finnts kvar som lit. Det är nu inte att du ska veta att god är han som sätter litenar samman. Han tekor tojnar liter och sätter tojnar samman till ett teppe. Det är då tojne liter som kom att lita tojt teppe. Det ber slett inte till att jag och to får samasliga teppe. Det är helt omövligt att få två samasliga. Det är ingen liv, alltså lyka. Det är god som är allmäktig och allvitande. Han tekur fætur á alla litinar í tøynun og mynun løyfi. Bægi tøy sum eru skönligir og tøy sum eru óskönligir. Og så vefur han til hettar til øyne av dæmon allar vækrast og teppunum som du kanst hugsa dig. Her eru litir av ikkje bæra tøy gæva og vækra, men øysene tøy som vet kanske inte att du välja ta som. Och ta och så god är livet vi täpper. Ta i han hever kommen till det sista och han hever avslutta. Så säger god vi till och vi med. Och lörsta nu väl efter. Han säger, är vojt kvar i attlander i hever fyrt här. Friar attlander. Hav jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hegg opp av sølene, ta hun ryser, og ta hun setter. Og ta kunne vidt at sæman falte okkara hendur og takka fyrre at han som styr sølene, som hegger opp åkken om morgenen, og som nästan vinkar här ute i horisonten och tackar för dagen. Så lös kunde vi åtminstone glädjas om att åkara liv är fullt av liten, tar allar fagraste som god vävar och sätter samman till ena mynd. Höjla i god och hemmaste färg, tack för dagen och det. Tack för den underfulla kärleken. Tack för solen som tog lätt rysa om morgonen och hon förnyer om kvällde. Hon gläder och hon visar hon och varma, Herre. Ja, och i det så gläds vi om hette att du häver kontroll. Du särst åkara liv, du särst litner som lita åkara liv. Varje bie för kvällen och stäckna av åkon. Herre, vill du sikna och bevära åkon. Och Herre, hjälp åkon att sucha och inte lycka som sådja negativt på att också lite kanske blöva helt i däpren. Men tar er och vi till att göra molningen så väckrande sådst. Du to hemmaste färger är stann som vävar. Du är stann som häver friar attlander för jag. Och du är stann, Herre Jesus, du som gavst ett löv för jag och som älskar oss. Och vad är det underfullt, Herre? Takk for dina nøye til å kunne det, og kvann øynstekan, eller jeg kunne tøyne hendt. Vi tjå kunne det, Herre, og jeg takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: That's right. Do it, Dirk.

Mighty T.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårsp. Vid høyrast.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид Хойдост.

skugga mig. Kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande brej.

Petael, şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Vid Hoydast.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-6-6-6. Tack för det stålen.

Это чей? Чей? Числит Клинкуашп. Вид Хойдост.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

Это Чей? Чей? Чистлит Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lest vi. Toi evoid, toi da stendte vi støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoid kvart atle, og her vi i hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vandlokko atlaner, at geva tikkun framtoi og veun. Hetta groi tala. Her åndsjatt i hva stå i hva godmøyne. Han sier, jeg vet hva jeg atle, sier han. Og han sier, jeg vet øysene hva jeg har i hoa vi vurdjante tikkun. Og så sier han, han vet hva han vil. Han vet at han har friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han fyrir at jeg vokken framtøy og vevn. Hette ikke vekkert å bygge det inne der vi. Hette ikke vekkert å hette det første vi høyre inn i øyre tjåken. Og en nødkjent det, og en nødkjvika i bygge. Øyne fyrt leksjent da jeg var ung, så skulle jeg prøve å veve. Jeg hette det var så spennende, tjekke høyskole. Og så tekna jeg meg til å veve. Lær inte han vuxte och kan ändå göra tåle. Här som vi så skulle du begynna att pröva att lära och kan hitta. Och här stod flera vävar inne. Vi var ju flera jenter som skulle pröva det där. Här inne satt en kvinna. Och hon sitter vid sin väv och hälter av vi tog som hon ger. Hon vävar näka och så lär inte han någon i vår. Och ber och kan hitta ett tog som hon ger. Henta kvinnan som jeg sier satt her, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig at det ber til å gjøre annet enn bare stryper. Du får mer ert at du køyre enn å tra inn først om og så flytter han, så tar vi bare stryper som ber til. Men det var slett ikke så. Hun har negva liter, hon har rejar, svarstar, porsporlittar, gula liter. Hon har alla möveliga liter. Och det som hon tar fick fram, det var bara så väckert att det skilte inte att det bär till att göra något så väckert vid en sån liten och hos den här väven. Det var fullständiga och emot ur ödlontoy som jag tror man kunde göra. Okej, jag helt att det var inte gammeldags, men som det var väckert. Och så silar intan vi och en jäntnar, hittje nu ät i medan hon är på jord. Hittje, kvosset står han dent hon ger och hon ger sig omäck, tar hon läggt tråden till rattes. Og hun gjør seg omek hverja fra hun drevet sjøen og tjøknen. Hittje, kvosse vel hun dår at arbeidet. Og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det at jeg var slien og undren da jeg stod bare og hukte at det ser kvinne. Men så spyr jeg hun ødelig atter. Når halta vidt at god djever okken år som et her som vil løse. Et her som var hansare atlaner. Og i det fer jeg at prøve lukka som at djer og synder ørvårsviser i antakten enn pleie djera. Prøve nu å hukse. Til ikke bare jeg som eldest. Øll eldest. Det virker akkurat som jeg som i elda kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldast öll og en dag i sen, og så løs gonger løyve spekulige. Og gjerne det så løs at vi blir en gåmål, så får ankor att spyrja och knackor om lugga som hur ser vi livet tjata är värre och så här. Och visst vet ni oj med dockon att är ett lato är du bliven ordliga gammel eller vi behövs kanske köra boj en till ta att ankor kommer och spyrja och spyr med ett lato. Hej, du, hur ser jag ut att ta in föräldrar? Och så kanske det spyr jag oss till, hur ser jag om att du är och abbe du är? Så svärar man, så säger man hur man ojtor, föräldrar, ommer och abbar och allt det där. Och så säger en lugga som, oja, så du bor här, var det pentar som du bor? Du förresten, hur ser jag ditt nekvsyskjen? Hur ser jag ut dig? Det kan gott hända att jag känner omkring av syskjen och jag där. Och så tar samman och tar en av löt. Och så säger en, du kvar tjocks du i skola? Och så färdar vi gör det, kvar fag om det där. Vår lärare tjattar fitter. Och så kan man bruka länka tog på att tåsa om akkurat detta. Man löjtar i minnen och efter tog som gasom testmes ner spyr om. Så får man att löjta i löven och og jeg finner svær på hvordan var det da jeg var ung, hvordan var her i skolen som jeg gikk, hvordan så det ut. Og så kommer sporene grunn, du gift? Hvem du gift vi? Og så selvvandet så kommer til 18, og gjør du bøten? Og så alt dette går så gå med vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og badnabøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Heier du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okker lov å løyte etter, hvordan var det da jeg er? Hva gjør det? Hva tomt det er? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si, på en måte er du i beskriften på hvordan livet tja okken aller flest du er. Og så kanskje onker legger seg at, har du opplevd ofte okker kanskje svært sin kjeilighet? Men jeg kan sjukke familien til deg og sørne ikke. Da kommer alle mulige spørninger. Da man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyve til åkken inn i helter alt mulig. Og ofte så kommer bøker og år om forskjellige ting. Men til å negve ting fra at du vet hva du bøtten og holdt opp til løyve og i det som lita løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre tekken fremtøy og vevn. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar og opplever? Du ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det etter at det teppet som vi snakket om med Johanne. Han da dama som sier der, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppet, han tann som vever. God som mosteren, og han tann som skal veva tøyt etla mot løyv til øyna mynd. Og så heva alle spørningene som jeg har sett oppe i jøknen her, så heva alle øyna og tøyarskøy i løyvene til okken, det vil si at oi og tøyarskøy så heva vi oppliva forskjellet. Hver øyn av okken hever forskjellet og i løyvene og så vidt av oppliva. Det vil si at hvis vi nå sier til at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om ögonen? Att en episode för så en lit. Hvis du säger att det att glädjen och löven har för en lit. Sorgen har för en annan lit. Att man blir skuffad av vår gåmänner, tungmänner, skolatoj. Alltså, skil du allt som vi har upplevt. Det ska få en lit. Och ta in allt åkara löv och tojnar här och finns det kvar som lit. Det är nu inte att du ska veta att god är han som sätter litena samman. Han täcker tojnar liter och sätter tojnar samman till ett teppe. Det är då tojne liter som kommer att lita tojt teppe. Det blir slett inte till att jag och du får samma teppe. Det är helt omövligt att få att vara samma släga. Det är inte en liv vår liv, alltså lycka. Det är god som är allmäktig och allvitande. Han tar färter av alla litenar i tojnen och mojnen löjve. Bäge tar som är könliga och tar som är okönliga. Och så väver han det heter till en av de allra vackraste teppen som du kan huxa där. Här är det lite av inte bara du gåva och vackra, men ösene tog som vet kanske inte att du välja ta som. Och ta och så god är livet vid teppet. Ta i han hever kommen till det sista och han hever avslutta. Så säger god vi till och vi med. Och lustan är väl efter. Han säger, jag vet kvar i atlaner är här för det här. Friar atlaner. Hav jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av solene, ta jon rysor, og ta jon setor. Og ta kunno vid öll, saman, falta okkara hendur, og takka fyrre, at han som styr solene, som hekker opp åkon om morgenen, och som nästan vinkar här ute i horisonten och tackar för det dagen. Så lös kunde vi då gläst om att åkara liv är fullt av liten, tar allar fagrast som god vävar och sätter samman till ena mynd. Höjla i god och hemmaste färg, tack för det dagen och det. Tack för den underfulla kärleken. Tack för det solen som tog lätt rysa om morgonen och hon förnyer om kvällde. Hon gläder och hon visar hon och varma herre. Ja, och det så gläds vid om hette att du häver kontroll. Du särst åkara liv, du särst litner som lita åkara liv. Varje bie för kvällen och önstakna av åkon. Herre vill du sikna och bevära åkon. Och herre hjälp åkon att sucha och inte lycka som sådja negativt på att också lite kanske blöva helt i däppren. Men tar er och vi till att göra molningen så väckrande sådst. Du to hemmaste färger är stann som vävar. Du är stann som häver friar atlaner för jag. Och du är stann, Herre Jesus, du som gavst ett löv för jag och som älskar oss. Och vad är det inte underfullt, Herre? Takk for denne nøye til å kunne det, og hva en øynstekan. Jeg legger åkne tøyner henter. Vi tjå åkne det, Herre, og jeg takk og bygge, og Jesu navn. Amen.

Eddie T.

Это и чей? Чей? Чистлет Клингошп. Вид хойдост.

0: Petael, şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Vid Hoylast. Nu läser Otni och Reina ur evangelionon efter Markus.
1: 15. kapitel. Allt för ett om morgonen ta i högsprestander hade hyllde rå samma vid hinn äldste och skriftlärdom. Ötlån rånom, bundet här Jesus och föra stäv i honom och gav han upp till Pilatus. Pilatus borde han ta, är du konkur götarna? Han svärar i honom, du säger det. Och högsprestander kläa och han för mängd. Pilatus spurte han til attur, sværer du alls ånds? Hør hvordan jeg tar klæa til fire. Men Jesus sværer ikke mer,